0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Da
2: Fosrum. Hei, Olaf, det Georg fra Tesla Norge.
1: Hei.
2: Hei, du, jeg ringer deg fordi det på tide med en optimalisering av stemmestyringen på Teslaen din.
1: Da må jeg nesten få bilen først, vel?
2: Altså, dette bare en registrering av stemmen din som vi gjør over telefonen.
1: Sånn, ja, ok.
2: Du fikk beskjed om det at du kjøpte den, eller?
1: Nei.
2: Vi skal altså gjøre et opptak av stemmen din i forskjellige modus, da, som bilen din kan kjenne igjen.
1: Ja, hvor lang tid tar det?
2: Og det tar maks et minutt.
1: Åja, det går greit.
2: Ja, så da tenker jeg at vi starter med en gang.
1: Ok.
2: Da får du høre et pip, og aller først så bruker vi normalstemme. Ja. Så kan du for eksempel si Tesla åpne bakluke.
1: Tesla, åpne bakluken.
2: Der har vi den registrert. Ja. Og så hvis du ute i trafikken, så kan du være litt mer stressende. Kanskje du til og med litt, du sinnet på bilen, og får ikke på blinklyset, så da må du kjefte på den.
1: Tesla, sett på blinklys.
2: Og så enda mer hissig.
1: Tesla, sett på blinklys.
2: Og skikkelig hissig.
1: Sett på blinklys.
2: Ja, det bra. Og så kan vi se for oss at du i slapp en dag i det. Du kan være bakfull, for eksempel.
1: Dagen på, eller sånn, ja.
2: Ja.
1: Fortsatt blinklys.
2: Ja, eller du kan jo kommentere kjøringen til bilen foran, for eksempel.
1: Det var da voldsomt slapp kjøring på hun foran der, da.
2: Kjæringer i trafikken.
1: Kjæringer i trafikken, ja.
2: Ja, ikke sant. Det som viktig at den identifiserer hele toneregisteret i stemmen din.
1: Ja. Ja.
2: Da må du ta hele skalaen fra bånd, altså dypeste stemmen du klarer, og hele veien opp, sånn at vi får registrert hele det, da kjenner det igjen.
1: Ja, ok. Hva var det du skulle ha med til å gjøre nå?
2: Ja, så du begynner på bånd av skalaen, og dypeste bassen du klarer, og så jobber du deg oppover.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: A, B, C, D, E, F, G, H.
2: Var det toppen, eller du klarer å komme høyere?
1: Ja, kanskje det.
2: Jeg tenker hvis du i fistel ute i trafikken, ikke sant? Det har blitt grønt for lenge siden. Nå det en som står foran deg og ikke kjører. Så hvordan høres det ut da hvis du skriker ut?
1: Sett og stopp! Hei! Stopp! Sett til svart og kjør at det grønt!
2: Ja, du kan være enda hissigere enn det.
1: Bare et lite spørsmål først. Det er ikke P4 dette her også som...
2: Jeg forstår den mistanken. Jeg skjønner jo at det høres komisk ut dette her, altså.
1: Ja.
2: Når du nevner det, kan du ikke lese inn også bare den Tesla skru på radioen?
1: Tesla skru på radioen.
2: Jeg har gått fem på.
1: Jeg har gått fem på.
2: Kan det hende at du har det?
1: Absolutt.
2: Hvem Silje?
1: Det datteren min, ja da.
2: Å ja, det håpet med at Silje får lov å sitte på når bilen kommer, eller? Ja.
1: Jeg får ta det til vurderingen.
2: Ja. Du får gjøre det.
1: Ja, ja.
2: Du, gratulerer med ny bil, da.
1: Jo, takk.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Norge, ass! Jeg sier det nesten annenhver kilometer når jeg ute på Norges ferie. Jeg synes det så vakkert, og så fint, og flott, og spesielt i godt vær da, selvfølgelig.
2: Ja. Ja, det jo en fin sommerdag, Marit Kamsvåg.
3: Nå det sommer. Mange som på stranda, mange som bader, koser seg. Men hva den ultimate sommeraktiviteten? Kanskje det her? På snø! Jeg føler at det går veldig fort, men egentlig så tror jeg det bare 4 kilometer i timen. Hi, unnskyld. Yeah, hi. Where are you from?
4: From Poland.
3: And you decided to spend your summer holiday here, yeah, inside the snow?
4: Yeah, just summer holidays, and I didn't expect it that I'd finish up here, but yeah, it's fun. It's my first time indoor ever, so it's pretty cool.
3: How is the contrast to coming from outside in the summer and inside here, where it's like minus 4 degrees?
4: It's fun. Yesterday I've been swimming in the lake and go straight to the ski slope. It's pretty fun.
3: How does it feel?
4: Yeah, really good. Really good. Just the difference between this winter and summer. I can feel my legs actually after a break from skiing. I mean, yeah.
2: Så det altså alternativer.
1: Ja. Vi skal tilbake igjen til snø på Lørenskog.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi er vel enige mange om at det er og har vært, og forhåpentligvis fortsatt kommer til å være en deilig sommer med litt mer behagelige temperaturer og noen andre aktiviteter enn når det er vinter.
2: Noen vil jo mene at vi har lang nok vår, høst og vinter fra før, da. Mens andre igjen oppsøker vinteren aktivt, og minusgrader inne på snø på Lørenskog. Vi skal tilbake.
3: Da er vi under skiheisen her, og en på snowboard, en på vanlig slalåmskid.
4: Ja.
3: Og du går på?
5: Det er snowboard.
3: Er det favoritten din?
5: Nei, det er første gang jeg prøver.
3: Hvordan går det da, første gangen din på snowboard?
5: Nei, det går sånn passe. Faller og slår meg litt, men det er jo perfekt omgivelig å stå her da. Det er perfekt for å øve seg. Så er det en veldig vennlig bakke, det er ikke så veldig bra.
3: Det er ekstra viktig med hjelm kanskje også?
5: Nettopp det. Det er ikke om du skader deg skikkelig.
3: Hva er det som har gjort at dere har valgt å være innendørs her på snø i dag i Oslo-varmen?
4: Det er fordi vi har tatt med en amerikansk venn som kom hit på besøk da, til Norge. Så vi tenkte å ta med hit og vise norsk kultur da.
5: Det blir ikke noe mer norsk enn å stå på ski, tenker vi da. Så er det, jeg har ikke stått på ski på 1,5 år nå. Jeg har vært bortreist. Så det er litt å holde seg litt ved like da. Ikke bli helt rusten når vinteren starter igjen.
3: Hva skal du gjøre etter du er ferdig her i dag da?
5: Det blir vel å dra og bade, nyte litt sol, holde på å fryse her der.
3: Dere får kose dere masse videre, og god sommer!
5: Takk, god sommer!
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det skal bli godt. Det er sjeldent enn disse da skal bli godt med et bad utendørs når du har gått på ski. Overraskende at du egentlig ikke har sånn, at ikke du har årskort der. Er det golfen som tok deg da, eller?
2: Jeg bruker fryselagret til diplomis. Der er det minus 30. When I first saw you.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du startet jo sendingen i dag, Mikael, med å ønske guten morgen.
2: Ja,
1: tilfellet var noen tyske turister som hørte på.
2: Det er jo noen av dem.
1: Kan du da fortelle de tyske turistene, egentlig alle turister, at det kan være dyrt å parkere også? Kan du ta det på tysk, er du snill?
2: Det kan jeg godt gjøre hvis jeg får litt tid på meg, så jeg kan bruke min assistent, som jeg har på mobiltelefonen min.
1: Men altså, det er altså så svinedyrt å parkere enkelte steder, og Motor har en oversikt nå over hvor det er dyrest. Det er selvfølgelig i Oslo, og noe som heter Kvadraturen Parkering i Oslo, det er Aimo Park som driver det. Og hvis du parkerer et døgn der, så koster det deg 4.800 kroner. Og Motor ringer da, er det riktig liksom? Blir det 4.800 kroner for et døgn liksom? Ja, det gjør det. Men det er billigere parkering. Vi har noen andre parkeringshus der og der og der og der som du heller bør parkere på. Så det er altså, hvis du tar deg en sightseeing da, rundt i byen, så koster det deg 1.520 kroner. Parkere i 8 timer.
2: Fordi når du sa hvor det var dyrest nå, så kom jeg på at jeg parkerte det her om dagen. Det er jo lenge siden jeg har hatt bil, så det er ikke alt jeg er like vant til. Som for eksempel at slapp av, trenger ikke begynne å putte på penger her, får vi ta bildet av skiltet ditt når du kommer. Og når
1: dette blir automatisk registrert, ikke noe problem.
2: Og da får jeg sånn fra, i dette tilfellet, akkurat den parkeringen, da en melding om at parkeringen din har startet. Det setter jeg jo pris på, for da vet jeg at ikke jeg får bot. Og så når jeg kjører ut igjen, så står det da at parkeringen din er avsluttet.
1: Ja.
2: Og det tenker jeg, det også er fint. Og så tenker jeg ikke på å sjekke nøyaktig summen hver gang, for det er jo, du får jo fakturer altså en runde rundt i en by så har du jo sånn 14 fakturer som ikke
1: er bomring, på når du kommer inn.
2: Du har blitt trukket.
1: Ja da.
2: Ja, og nå tenkte jeg, shit, jeg har ikke sjekket hvor mye det kostet. Jeg var der i 1 time og 20 minutter.
1: Ja.
2: Ja. Vet du hva det kostet, eller? Jeg ser jo nå.
1: Ja.
2: 320 kroner
1: ja.
2: for å møte et par kompiser og ta en kaffe. Altså, da kunne jeg jo gått på en dyr restaurant.
1: Ja, for vi må jo ha en løsning på dette også. Se opp for dyre parkeringshus. Men Motor sitt tips til alle som er på besøk i en større by, er å finne deg en gratis parkering og kjøp deg et kollektivkort. For eksempel i Oslo, parkert på Sognsvann, det er gratis og kjempesvært. Det er god plass der oppe. Ta T-banen ned. Koster deg, hva er det for noe? 48 kroner eller noe sånt.
2: Ja.
1: Kan du kjøre frem og tilbake så mye du orker.
2: Ja.
1: Så kollektivt er løsningen, finn gratis parkering et eller annet sted i nærheten av sentrum, og bruk kollektivt i stedet for den regningen du nettopp fikk.
2: Jeg
1: kan kjøre mye i T-banen for de pengene der.
2: Jeg må selge bilen igjen,

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er jo så deilig når du står kanskje I nærheten av en brygge, så kjenner du vind fra havet, tar liksom tak I luggen din uten at den for kald, den kjøler bare akkurat perfekt ned. Du må inn I kiosken da, kjøpe deg en softis, men så kommer fader meg måka.
2: Absolutt.
1: Rapper den ut av hendene på deg, så kommer det to til, og så bæsjer de på den nye hvite piqué-skjorta di.
2: Ja, vi var I Spania på ferie en gang, dette noen år siden, altså på den gyllene måke og nøt et bedre måltid. Tror du ikke han kom, du? Og rappet hele Big Mac'en min og stakka. Men det var de som vant til på den restauranten, så da vi gikk inn og fortalte liksom hva som hadde skjedd, så ja, her den nye. Vær så god. Så det hadde skjedd før, ja.
1: Mens andre blir paranoide og tenker, de ute etter meg.
2: Ja.
1: Og det kan hende du rett I.
2: At måkene ute etter meg?
1: Dagblad har snakket med seniorrådgiver I BirdLife Norge, Morten Heiberg. Og han tror nok først og fremst ikke at de bæsjer på oss og bruker det som et våpen, at det mer tilfeldig, men... Måker har overraskende god hukommelse igjen, og kan kjenne igjen mennesker lenge etter at de møtte dem forrige gang. Altså, de kan huske hvis de har opplevd at du var en trussel. Hvis du har forstyrret et reir, da kan de da stupe mot deg og kjefte skikkelig på deg når du da kommer tilbake igjen.
2: Så hvis den måka ikke var fornøyd med Big Mac'en han stjal av meg, så vil han komme tilbake og skite på meg etterpå.
1: Og da kan det også hende at han tar med seg masse venner for å sørge for at du får høre det ordentlig. Og da kommer du til å bli livredd.
2: Ja, absolutt. Ja, de svære.
1: Altså, det betyr på en måte ikke nødvendigvis, men han utelukker det ikke at måker bærer nag. Men det kan hende. Så I teorien så kan du faktisk få en måke som fiende.
2: Jeg skal bare være snill mot måker heretter. Jeg lover.
1: Ja, men du har jo altså allerede lagt deg ut med, altså, tenk deg, svær spansk måke sitter nå og plotter. Ja. Han vet hvor du skal golfe neste gang du skal til Spania.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi skal i gang med dagens turisten. Turistradioen fortsetter, og nå kan du vinne en Lyden av Norge drikkeflaske om du klarer å avsløre hvilken by dagens turister er fra. For i dag så har vi møtt to damer på tur i Oslo.
2: Nå har vi akkurat kommet hit, så nå skal vi bare nyte godværet og spise en god lunsj og gå og titte. Og ja, ingen sånne store planer, vi tar det som det kommer.
3: Hva har vært høydepunktet med ferien?
4: Varmen, være sammen med venner, familie, kose seg rett og slett.
2: Ja, jeg elsker at det har vært så varmt. Og bare lange, seine kvelder og netter ute. Deilig.
3: Og dere er jo på ferie i Oslo, så dere er kanskje ikke fra Oslo by.
2: Nei.
3: Så jeg lurer litt på hvilken by kommer dere fra, uten å si navnet på byen?
2: De er kjent for pølse i vaffel.
4: Vi har faktisk en øy som hører til byen, som tidligere var en vulkan, men ikke aktiv sådan, hvor vi har kjent kunstgalleri. Vi hadde en fabrikk som lå i byen før, og byen vår var kjent for den lukta. Nå er ikke fabrikken der lenger, så...
2: Vi som var ifra byen, vi merket ikke så godt den lukta annet enn hvis vinden stod riktig vei, og da lukta det kvalmende, søt prompelukt. Nei, fælt.
4: Ja, men den lukta finnes jo på en flaske på et museum i byen, hvor du kan gå og lukte på den lukta.
3: Så du anbefaler turister som drar dit da, å kjøpe en sånn flaske, kanskje?
4: Nei.
5: Nei, jeg holdt på å si, vi hadde jo campingvogn der om sommeren, så ja, jeg har kjent den.
1: Ja,
5: jeg vet hvor vi skal.
1: You had me at pølse i vaffel, egentlig, men hvor tror du disse er ifra? Hvis du har lyst til å vinne denne vannflaska, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og sender til nummer 1904.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: You had me at pølse i vaffel, er det sjelden jeg har hørt. Det var vel onkelen til Eivind Hellstrøm som fant opp, tror jeg. Det sier Hellstrøm i hvert fall.
2: Ja, han sier så. Det er så nydelig å feriere i eget land, og i dag så har vi møtt to turister som gjør nettopp det. Men hvor er de fra? Hvilken by?
3: De er kjent for pølse i vaffel.
4: Vi hadde en fabrikk som lå i byen før, og byen vår var kjent for den lukta. Nå er ikke fabrikken der lenger, så... Men den lukta finnes jo på en flaske på et museum i byen, hvor du kan gå og lukte på den lukta.
2: Ellers takk.
1: Det går fint. Og det var mange som visste det i dag.
3: Jeg heter Monica og er fra Moss.
4: Jeg heter Linda Storsveen og er fra Moss.
2: Moss er helt riktig.
1: Mosselukta, som vi kalte det da, men nå er den ikke der lenger, og da er det fint i Moss.
2: Absolutt, kjempeby. Vinner i konkurransen vår i dag er bosatt i Ålesund, Anita Røyseth.
1: Gratulerer!

0: Torsdag 23. juli er det i dag. God morgen, klokka 6. Patrick Honningsvåg starter dagen for oss med P4-nyhetene.
1: En mann i 40-årene er antatt omkommet i en drukningsulykke i Lier i går kveld. Redningsaksjonen etter den savnede mannen er nå avsluttet. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Det ble satt inn store ressurser i søk etter mannen i går kveld med båt fra brannvesenet og redningshelikopter. I tillegg så deltok Røde Kors med drona. En mann mistenkt etter at en annen mann ble sendt med knivskader til sykehus i Trondheim i morgentimene i dag, det melder Trøndelag politidistrikt. Hendelsen skjedde i en leilighet på Bakklandet. Skadeomfanget på den knivstukkede er ikke kjent, sier operasjonsleder Einar Røstum.
2: Politiet får jo melding rundt klokka 4:30 om en person som skal ha blitt knivstukket. Vi rykker jo ut med flere enheter og får kontroll på 3 personer som på stedet der. Den ene av dem har skader på kroppen som formentlig med knivstikk.
1: 4 personer alvorlig skadd etter en mulig eksosforgiftning ombord i en båt i Bambli i Telemark, det melder politiet. En brandbåt fant båten i går kveld og gikk ombord. Politiet mistenker at alle 4 har blitt forgiftet, og alle sendt til sykehus i Oslo. Iran har utført flere angrep på amerikanske baser i Øst-Jordan, det skriver iranske statlige medier. Den iranske revolusjonsgarden hevder at flere amerikanske soldater drept eller skadet i angrepene på 2 flybaser i Jordan, ifølge Sky News. Angrepene kommer etter at Donald Trump i går truet Iran med å ødelegge broer og kraftverk ved iranske angrep i Hormuzstredet. Og Donald Trump planlegger et angrep på et nytt land. Ifølge opplysninger til The Washington Post så kan Trump begripe inn militært i et 8. land i løpet av denne presidentperioden. Det Hvite Hus ønsker å knuse en Al-Qaida-tilknyttet gruppe.
3: Og dette en gruppe som kjemper mot Vladimir Putins leiesoldater i Mali. Den Al-Qaida-tilknyttede gruppen ifølge amerikanske myndigheter ansvarlig for flere kidnappinger og dødelige angrep i det afrikanske landet. Mali, som nå styres av en militærjunta, i stor grad avhengig av Russlands forsvarsdepartement for militærstøtte. En kilde i Det Hvite Hus sier til avisen at de håper at andre afrikanske land legger merke til Russlands dårlige resultater i kampen mot terrorisme. Trump har tidligere beordret angrep i Irak, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela og Jemen, og har også en pågående krig mot Iran.
1: Reporter Frida Ystebø. Erling Braut Haaland med på FIFAs drømmelag i VM. Den norske spissen skåret 7 mål på 5 kamper i mesterskapet og bidro sterkt til at Norge kom seg til en kvartfinale. Han fikk spissplassen på laget mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé på laget som satt opp i 4-3-3. Kap Verdes keeper Vosinha også med på laget som ble stemt fram.
4: Han fikk seg jobb, han!
0: Hva sa du?
4: Ja, Vosinha fikk seg jobb, han! Han var liksom på vei ut og pensjonere seg greier, men så fikk han seg ny jobb, ny klubb og...
0: Ja, så bra da.
4: Ja, jeg synes det. Ja, han sto jo som en vegg også, da, så det var fullt fortjent.
0: 6:03, en torsdag morgen, og stadig flere nordmenn rømmer landet.
4: Hvem er siste på lista?
0: Jon Arne Riise.
4: Skal han flytte?
0: Er den siste. Ja, skal vi snart flytte til Dubai, så jeg tror ikke det en sånn rømning som man gjør.
4: Sånn skatterømning?
0: Ja, de rømmer mye kortere, de rømmer bare til Schweiz. Her er det, han skal sette i gang noe stort prosjekt inspirert av Norway Cup.
4: Norway Cup starter jo på søndag.
0: Ja, og ja. Da får vi vite litt mer om hva han skal drive med, men han flytter jo da til Dubai selvfølgelig.
4: Det er ikke noe dårlig valg det.
0: Dubai
4: etter hva jeg har sett på bildene, jeg har ikke vært der, men det ser fint ut.
0: Og det er jo det som er så fint, for at vi får jo veldig mange bilder fra Dubai, spesielt de som følger norske influensere, for det bor jo et par stykker av dem nede i Dubai.
4: Ja. Ja,
0: det, men så da kom jeg til å tenke på, ja, det hører jeg har mellomlandet der en gang, så jeg har det inntrykket det jeg har, men fader, hvis den skulle, eller måtte på en måte, eller skulle ha flyttet bodd i et annet land.
4: Ja. Ja, det hadde blitt under tvang i så fall, for jeg vil aller helst bo i Norge, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig, men hvis den skulle, kan vi ikke kna den litt?
4: Ja,
0: ja,
4: for hvor vi hadde lyst til å bo hvis vi ikke hadde bodd i Norge.
0: Her er det noen forskjellige forhold å ta i betraktning på en måte, ikke bare, ja da, jeg vet hva du tenker på.
4: Det er ikke så veldig mange parametre da.
0: Nei, du kan ikke golfe hele tiden, ærlig.
4: Nei, det er sant.
0: Vi lurer på, hvilket land hadde du flyttet til da?
4: Mm-hmm.
0: Til 14.04 start meldingen med frokost.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
4: Skal jeg gjette på at en del hadde blitt væreflyktninger? Altså at det hadde blitt et varmere land enn Norge?
0: Jeg hadde ikke flyttet et sted, det kaldere.
4: Nei. Tromsø 8 grader i dag, det samme i Bodø. Du våkner opp til 10 grader i Trondheim i dag, 11 i Bergen og Stavanger, 13 i Kristiansand, som varmest akkurat nå, Lillehammer 7 grader og Oslo 10 grader. Og det blir grått i Nord-Norge i dag også dessverre. Litt regn og så vidt tosifret antall varmegrader i dag. Stort sett oppholdsvær i Midt-Norge og på Vestlandet, og det kommer litt regn i kveld. På Sør- og Østlandet blir det en ny fin sommerdag.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Tracy Chapman. Og fast car, det er at man trenger det for å flytte til et annet land hvis det er nære nok. Jan, du var veldig tydelig og klar på hvor du kunne ha flyttet.
1: Ja, altså Jon Arne Riise flytter til Dubai for å starte en fotballskole eller et eller annet sånt nå.
0: Ja, fotballturnering.
1: Turnering til og med,
0: ja,
1: kanskje.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: ja, men okay. Noe mer vil han ikke si.
1: Nei, skjønner. Spania. Uten tvil.
0: Du er rett til Spania, ja.
1: Ja, ja, ja. Men jeg vil bo i Norge, så dette er under tvang. Men hvis jeg måtte velge, så blir det Spania med så å si norsk sommer hele året. God mat, strender.
0: Ja,
1: da bra. Nå klarer jeg ikke å komme på flere argumenter uten å si golf.
0: Nei, det er jo ingen av de du har nevnt forløpig som jeg tenker, er du dum eller?
1: Altså, men, det er golfbaner overalt der, alle muligheter.
0: Ja, du skal jobbe også.
1: Ja, har vi tid til det?
0: Ja, du må ha tid til det,
1: ja.
0: Oppe i all golfen. Jeg hadde tenkt Danmark. Det er jo, for da har du, det er ganske likt det vi kjenner her til, liksom sånn hverdagsliv, ja. Som jeg synes er fint. Jeg liker dansker, jeg liker dansk, og så er det en helt annen nærhet til verden og Europa. Altså du setter deg i bilen, og så tar du, nei fader, skulle ikke dratt en tur til Nederland i helgen? Jo da, det gjør vi.
1: En liten svip,
0: det. Er, ikke sant? Eller hva med Belgia, eller hva med Tyskland, eller hva med Frankrike,
1: ja.
0: Ikke sant? Det blir på en måte som å dra på hytta.
1: Tommy og Svein, de hadde flyttet rett over grensa til søta bror, de. Ja, så litt nærmere enn deg igjen da. Etter en og en halv uke i vårt vakre naboland er dette uten tvil. Vi ferierer mye i Sverige og shopper jo der siden vi bor 17 minutter fra Charlottenberg. Så da er valget enkelt, men det avgjørende er alle de fine stedene, sier de, med byene, turområdene. Og de skjønner at de blir litt upopulære siden Sverige de velger seg.
0: Nei, hvorfor det?
1: Ikke det helt
0: da. Nei da, på ingen måte. Hermø hadde tvert flyttet til Skottland. Hæ? Ut på The Highland og bodd sammen med alle kvinner. Det hadde jo nesten som å være hjemme.
1: Ja.

0: It's the way it is. Celine Dion, 6:50.
1: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Skal spille jackpot i dag også. Det 10 spørsmål, eller så mange vi rekker i løpet av 1 minutt. Og klarer du alle 10, så vinner du 100 000, og får du 7 riktig, så får du 10 000 kroner. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag så lurer vi på hvilket år Alf Prøysen ble født.
0: Hvis du har lyst til å bli med i jackpot, så sender du svaret til 1904, og begynner meldingen din med bokstavene J-P.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp. Og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
4: P4.
2: Lyd
1: av Norge.

0: halv sju er klokka, så slipper du å sjekke.
1: Halv sju, der ja.
0: Jep, Patrick Holmingsvåg gir oss P4-nyhetene.
2: Fire personer alvorlig skadd etter mulig eksosforgiftning ombord i en båt i Bamble i Telemark, det melder politiet. En brandbåt fant båten i går kveld og gikk ombord. De fire sendt til sykehus i Oslo nå. USA og Saudi-Arabia har signert en atomavtale, det opplyser det amerikanske energidepartementet. Avtalen gir amerikanske selskaper bred tilgang til det saudi-arabiske atomprogrammet. Den avtalen må nå gjennom kongressen i USA. Og det jo klart hvordan USA potensielt kan kontrollere urananriking i Saudi-Arabia. Og Russland og USA de to største atomvåpenlandene i verden, og det vil være hensynsløst og uansvarlig å ikke snakke sammen. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om USAs forhold til Russland og krigen mellom Russland og Ukraina.
3: We have to have a relationship with the Russian government, even though we have areas of disagreement. And in the case of Ukraine, we think it would be good for Russia if that war came to an end. So we'll raise it. And as I said, the U.S. remains open and willing to play a constructive role in bringing that war to an end if that opportunity presents itself.
2: Hjemme igjen, MDG kritiserer nå hvordan mediene skriver om varmen. MDG-politiker Eivind Tredal mener norske medier for opptatt av å pleie den gode stemningen når det hetebølger og høye sommertemperaturer, og dermed glemmer de klimaperspektivet, sier han. Det var nyhetene. Nå fem kjappe.
0: Takk, Patrick. Vi har nemlig da lyst til at noen skal fortelle oss, vi kom ikke på det sånn helt umiddelbart. Har jo kledd seg ut, vet du.
4: Ja.
0: Det er ikke så lett å se.
4: Bestemoren til rødheter, mener du?
0: Ja, for det er jo ikke bestemor.
4: Nei, det er ikke det. Det er noen som har skummelere planer enn det. Det er gorgeous. Gorgeous.
0: Ja.
4: Gorgeous. Grandma Day i dag.
0: Ja.
4: Det er en hyllest til bestemødre og eldre kvinner, og det er tema for fem kjappe i dag. Du kan vinne et Viaplay-abonnement, men da må du vite hvilket dyr som kler seg ut da som bestemoren til rødhette.
0: Ja, det er jo dyr som ikke har gode hensikter. Planen er nok å spise rødhette. Hvilket dyr er nå det da?
4: Ja.
0: Til 1904 start meldingen med frokost hvis du har lyst til å bli med da.
4: I Nord-Norge i dag så blir det en ny grå dag. Dessverre, det blir litt regn og så vidt tosiffra antall varmegrader noe sted egentlig. I Midt-Norge og på Vestlandet blir det stort sett opphold på dagen, og så kommer regnet mot kvelden og opp mot, hvis vi legger godvilja til 20 grader enkelte steder. På Sør- og Østlandet i dag så blir det stort sett pent vær og over 20 grader de fleste steder.

0: Hvem snakker du med?
1: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Det er så godt humør, da.
5: P4.
7: Lyden av Norge.

0: weren't there på P4 tidlig på morgenen. Å ruse seg, det har vi drevet med så lenge vi har eksistert. Om det var ei artig rot å tygge litt på, eller at du tok feil sopp på. Oi, all verden, så sterk fargene ble. Eller, oi, sant, det der å ligge der og gjære fælt under. Oi, sant, det er såpass, det blir alkohol, det.
1: Ja.
0: Og så er jo det noe vi mennesker driver med, og så noen ganger skjer det uheld at dyr kan få det i seg.
1: Ja, vi har jo hørt historier om hjorten i Frankrike, som går rundt smårusa, driver og spiser noen nedfallse frukter og greier, da, vet du. Og så
0: ja, ikke sant?
1: Blir jo det gjæra, og så blir det en, går det en kul og varmt, da.
0: Så er det noen dyr som tenker at i all verden, hvis vi gjør det der, så blir det ganske artig her.
1: Jaha.
0: Delfiner er jo veldig intelligente.
1: Er det noe å ruse seg på i vannet også?
0: Åpenbart, de har nemlig funnet ut, og det er BBC One som har laget et naturprogram som har funnet ut av dette. Jeg så det tilfellig på Instagram, og jeg tenkte, det der kan ikke være sant, det der må være tull.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg dobbeltsjekke det. Jo da, det viser seg at de har funnet ut av at kulefisk, som er giftig, den skiller jo da ut en gift når den føler seg trua. Men i riktig mengde, så er ikke den gifta noe farlig.
1: Ok.
0: Da er den morsom. Da.
1: Så kulefisk er morsom. Så følge ja. Etter kulefisken når han liksom...
0: Nei, men det de gjør, de følger jo etter den, men de må jo bort og true den litt.
1: Ja.
0: Så det de har gjort, lært seg til, er at de biter litt sånn forsiktig i den. Ja. Ikke for hardt.
1: Nei.
0: Så da får da den delfinen som gjør det akkurat nok til at det blir moro, og da er det neste delfin som kommer, så de deler samme kulefisk.
1: Ja, de blander drinken. Liksom.
0: Ja, de blander den rett i vannet. Og så er det mange delfiner som de da har filmet som er borte, som får seg litt gift hver, og så går de opp til overflaten, og så ligger de da under overflaten, og det ser ut som om de ligger og har det utrolig gøy med sitt eget speilbilde. Altså, der er det, hvis du ser...
1: Å, se på den raringen der, da!
0: Nei, gutta, ta med... Ja, jeg kommer innom senere. Ja, ta med noen kulefisk, da! Ja, holde med en, vi er bare sju.
1: Ja.

0: Sun Always Shines on TV.
1: At det var mange som gjorde gode penger på fotball-VM er ikke noe å lure på, men litt mer overraskende seier her i så måte får du høre om i P4 Nyhetene 7.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
15: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
16: Carglass. Dette er P4. Lyden

0: Norge-appen eller på Lyden av Norge.no.
1: God morgen!
2: God morgen!
1: Klokka blitt 7, da får vi P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
3: Flere brandmenn har omkommet i skogbranner som nå herjer i Sør-Europa. Det nå pågående skogbranner på Sicilia, i Frankrike og i Spania. Minst 3 brandmenn døde, og til tusenvis av mennesker tvunget til å evakuere.
4: I går steg temperaturen på Sicilia til 40 grader, og med sterk vind som førte med seg varmluft blusset flammene opp. Det rundt 6000 brandfolk og andre som kjemper mot flammene på øyen, der det fortsatt hele 50 aktive branner. I naboregion Calabria det nå registrert 160 branner ifølge nyhetsbyrået AFP. Og i Frankrike omkom 2 brandkonstabler tirsdag. Brannene har ført til at flere tusen personer måtte evakuere, blant annet turister fra et campingområde. I Spania har flere hovedveier blitt stengt, og også her har mange måttet evakuere.
3: Reporter Frida Ystebø. Iran har utført flere angrep på amerikanske baser i Øst-Jordan, det skriver iranske statlige medier. Den iranske revolusjonsgarden hevder at flere amerikanske soldater drept eller skadet i angrepene på 2 flybaser, ifølge Sky News. Angrepene kommer etter at Donald Trump i går truet Iran med å ødelegge broer og kraftverk ved iranske angrep i Hormuzstredet. En mann sendt med knivskader til sykehus i Trondheim i dag tidlig, det melder politiet i Trøndelag. De har pågrepet en annen mann i forbindelse med hendelsen som har status som mistenkt. Politiet rykket ut til en leilighet på Bakklandet etter meldinger om knivstikkingen, sier operasjonsleder Einar Røstum.
5: Politiet får jo melding rundt klokka 4:30 om en person som skal ha blitt knivstukket. Vi rykker jo ut med flere enheter og får kontroll på 3 personer som på stedet. Den ene av dem har skader på kroppen som formentlig med knivstikk.
3: Og en mann ble truet med kniv i Arendal i natt. Mannen ble ikke fysisk skadet, melder politiet. 3 menn pågrepet i saken. Politiet etterforsker nå videre og avhører vittner. Oslo kommune har tjent flere millioner kroner på VM-festene under sommerens mesterskap. Kommunen har så langt fått inn 2,7 millioner kroner i leieinntekter for visninger av kampene i VM på kommunens areal, melder NTB. Men tallene for flere store arrangementer ikke klare enda. Det gjelder blant annet visninger på flere idrettsanlegg som kommunen har leid ut. Kommunens egen gratisvisninger av kampene mot Brasil og England på Rådhusplassen går derimot i minus, selv med flere millioner kroner i støtte.
1: Jeg likte så godt. Det var Kulturbyrådet i Oslo. Så, nei, skal ikke bruke noe penger på sånn greier. Det viktigere ting å bruke penger på.
2: Skattebetalernes penger på noe sånt.
1: Og så fikk jeg en gave fra Sparebank 1 på noen millioner. Og så var det ute i sosiale medier. Ja, det en stor glede.
2: Han var første trommis, var det ikke det?
1: Ja da, det var ikke de som hadde betalt som led av den trommingen.
0: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
2: I dag så blir det en ny grå dag i Nord-Norge, litt regn også, så vidt 2-siffra antall varmegrader, de fleste steder i hvert fall. I Midt-Norge og på Vestlandet i dag så blir det stort sett oppholdsvær, kommer noe regn mot kvelden, men heller ikke her over 20 grader. Skal du ha over 20 grader i dag, så må du til Sørlandet eller Østlandet, som får en ny fin sommerdag.
0: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Mail til.
2: Troverdig undersøkelse da, når den kommer.
1: Not.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: En god halvtime igjen til dagens jackpot, og du kan vinne 100 000 kroner. Og på denne datum, 23. juli, så ble Alf Prøysen født. Men i hvilket år da? Det er det vi lurer på i dag.
2: Vet du det, så er det bare å sende i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med JP hvis du har lyst til å bli med da.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
6: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
5: Ok.
6: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
5: Ja,
6: men nå må jeg være veldig stille.
5: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
6: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: slå, hjerte slå.
1: Klokka er blitt 7.30, eller halv åtte som vi sier.
2: Ja, god morgen.
1: Patrick Honningsvåg, Iros P4-nyhetene.
3: Rundt 12 000 personer er evakuert etter kraftige skogbranner sørvest i Frankrike, det skriver nyhetsbyrå AFP. Flere brandmenn har omkommet i skogbranner som nå herjer i Sør-Europa. Det er nå pågående skogbranner på Sicilia i Frankrike og i Spania. En mann ble truet med kniv i Arendal i natt. Mannen ble ikke fysisk skadd, melder politiet. Tre menn er pågrepet. Politiet etterforsker saken og avhører vitner. Russland og USA er verdens to største atomvåpenland, og det vil være hensynsløst og uansvarlig å ikke snakke sammen. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om USAs forhold til Russland og krigen mellom Russland og Ukraina.
4: We have to have a relationship with the Russian government, even though we have areas of disagreement. And in the case of Ukraine, we think it would be good for Russia if that war came to an end. So we'll raise it. And as I said, the U.S. remains open and willing to play a constructive role in bringing that war to an end if that opportunity presents itself.
3: Tennisstjernen Casper Ruud har tapt 20 millioner kroner på aksjer, det skriver Finansavisen. De tre siste årene har selskapet hans Ruud Smooth hatt et samlet driftsresultat på nesten 150 millioner kroner, og det her sportsinntektene og pengepremiene hans havner. Rundt 13% av disse pengene gikk altså tapt på Oslo Børs.
2: Ja, skulle kanskje svart da når finansrådgiveren din ringte, Casper?
5: Jeg synes jo at han ringer og maser mye. Når man er hjemme og spiser middag og har lyst på en rolig kveld, og at da kommer en telefon, kan jo være litt kanskje plagsomt av og til.
1: Skjønner jo det. Da får du sende en sms først.

0: jo når du skal inn I en ring, Jan, og ha tøff inngangsmusikk når du kommer gående inn.
1: Absolutt.
0: Sånn at motstanderen litt, og når du begynner med... For oss som fulgte amerikansk fribryting nøye på Sky Channel, da visste du at nå kommer Junkyard Dog.
1: Det...
0: Og da skal du passe deg.
1: Junkyard Dog, vi skal høre fra nå. Vi skal
0: ja, for han kløkker til... vel ikke Junkyard Dog Nei. Akkurat, men han jo ikke good guy.
1: Nei, ja, men han ønsker ikke å fremstå som det heller. Og nå det jo høytid for de snåle skadene. Sommeren så skjer det så mye rart, og plutselig går det med plaster her og bandasje der, og liksom... Noe du alle ellers ville ha gjort. Kanskje fordi du I andre settinger, andre ja, steder som du ikke pleier å være. Plutselig en trapp som har et ekstra trinn og så videre. Så I vår serie Klønet skader har nå Inger fått tak I Frank Løke for å høre om hans mest idiotiske skade.
2: Jeg skadet meg en gang som jeg skulle kaste en ølkork på broren min. Så jeg måtte liksom legge meg liksom ut og så med en lang arm og så prøvde jeg å kline til den korken I hodet på han. Som gjorde at jeg fikk problemer med skuldra. Så jeg fikk problemer med AC-leddet, som jeg gjorde at jeg var ute I 3 uker fra håndballen. Og da måtte jeg si at jeg hadde trenet meg, jeg skadet meg når jeg kjørte frivending til klubben min. Da. Så jeg kom tilbake med en skade fra ferie. Det aldri bra igjen I håndballen.
0: Og så får vi se da. 29. august så skal du møte Kai Robin Havnå. Kan jo...
1: Fordi nye skader I AC-leddet da.
0: Kan dra på seg litt medalje.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Multipizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Dette P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Siv Anita Underhaug fra Karmøy, akkurat nå på flukt.
2: Stemmer det.
1: Ja, og flukten går fra Karmøy til
2: Oslo.
1: Jepp, og er det så kaldt på Karmøy? Har det vært dårlig sommer?
2: Ja, nå ble det litt kjølig der, så 12 grader. Det var ikke helt sommer.
1: Nei. Da er du å flykte til en varmere hovedstad og ha Spania i sikte senere i år? Da gjør det noe med varmen inni deg i hvert fall.
2: Ja da, jeg har noe å se frem til.
1: Ja, godt å høre.
3: Deilig. Nå skal vi se frem til et deilig minutt med mer eller mindre vanskelige spørsmål og kanskje 100 000 kroner i horisonten. Men først, Siv Anita, hvilket år ble Alf Prøysen født?
2: 1914.
3: På denne datoen, 23. juli. Da er vi klare for jackpot, og vi starter med en sommerhit fra 2021.

0: Tiril når klokka er 8 om morgenen.
1: God morgen!
0: Patrik Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
2: Nesten 3500 personer ble dømt til fengsel for å kjøre ruset i fjor. Nye tall fra SSB viser at i overkant av 1800 ble dømt til ubetinget fengsel, og nesten like mange fikk en betinget fengselsdom.
3: Det jo 3500 som ikke skulle vært på veien, men når de først har vært det, så det jo bra de har blitt fjernet av politiet. Da.
4: Sier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær i organisasjonen Emma Rusfri Trafikk. Og han sier veldig mange av de som kjører ruset ikke vet om det selv.
5: Det er ikke unormalt at man kan få betinget fengsel dagen her på. Veikantundersøkelsene som er gjort av politiet, de har vist at det er morgen i helg hvor de fleste kjører rus på. Det er jo sånn typisk dagen der på-situasjoner. At der er nok mye mangel på kunnskap som kommer inn da.
4: Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk sier fengselstallene viser at ruskjøring er et stort problem.
6: Bak hver en sving så kan du møte en ruskjører.
2: Reporter Jon Skjerpen. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, det opplyser Kirkens Bymisjon. Mange foreldre og besteforeldre ønsker å gi barna gode sommeropplevelser, men har ikke økonomi til det. I Fredrikstad så har de lånt ut 70% mer av blant annet rulleskøyter, telt og sykler i den første halvdelen av sommerferien, sammenlignet med samme periode i fjor. Flere skogbranner herjer nå i Sør-Europa. Det nå pågående skogbranner på Sicilia, i Frankrike og i Spania. Minst 3 brandmenn døde, og 10.000 mennesker tvunget til å evakuere.
7: I går steg temperaturen på Sicilia til 40 grader, og med sterk vind som førte med seg varmluft blusset flammene opp. Det rundt 6.000 brandfolk og andre som kjemper mot flammene på øyen, der det fortsatte hele 50 aktive branner. I naboregion Calabria det nå registrert 160 branner ifølge nyhetsbyrået AFP. Og i Frankrike omkom 2 brandkonstabler tirsdag. Brannene har ført til at flere tusen personer måtte evakuere, blant annet turister fra et campingområde. I Spania har flere hovedveier blitt stengt, og også her har mange måttet evakuere.
2: Reporter Frida Ystebø. USA og Saudi-Arabia har signert en atomavtale, det opplyser det amerikanske energidepartementet. Avtalen gir amerikanske selskaper bred tilgang til det saudi-arabiske atomprogrammet. Avtalen må nå gjennom kongressen i USA. Til slutt litt gode nyheter for fotballen sør i landet. For første gang på 19 år så kan en hjemmekamp for Start bli utsolgt. Halvannen uke før hjemmekampen mot Viking lørdag 1. august har Start solgt 11.500 billetter til møte med rivalene fra Stavanger. Og nå tyder alt på at stadion med en kapasitet på 13.500 kommer til å bli utsolgt, skriver Fjellandsvennen.
0: Da kommer det horder av folk fra Stavanger, sannsynligvis.
1: Ja,
0: altså,
1: det er bare et par og 20 mil.
0: Viking ligger rimelig godt an helt godt oppen av tabellen, eller så er det kanskje sørledningene da, som vil heie start frem mot seriegull. Har ikke tatt noe siden 1980. Ja, da de 15 plasser opp, så er det inn i retten.
8: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Bare et par poeng det.
0: Ja,
1: ingenting.
0: Nei, det er ingenting.
1: Vi starter lengst nord i værvarslet i dag, og det blir dessverre en ny grå dag i Nord-Norge med litt regn og så vidt tosifret antall varmegrader de fleste steder i Midt-Norge, og på Vestlandet så blir det stort sett oppholdsvær i dag. Blir regn mot kvelden og neppe over 20 grader noe sted. På Sør- og Østlandet derimot så blir det over 20 grader de fleste steder og pent vær.
8: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: The Winner Takes It All med ABBA, E16 Masterudkrysset i Kongsvinger. Der har nødetatene rigget ut nå etter at de har fått melding om en ulykke da ved Masterudkrysset.
1: Vi skal I gang med dagens turisten, og oppgaven å finne ut hvilken by turisten vi har møtt I dag kommer fra. Byen, altså, ikke landet, og du kan vinne en Lyden av Norge drikkeflaske om du klarer å avsløre hvor dagens turist fra.
2: So today we in Oslo. We overnight here, and then after tomorrow we'll be in Bergen, Norway. So we travel the world. So I can also say that I'm working and also seeing the world at the same time.
3: Yeah. Do you get to be a little bit tourist while you're here? Do you get to explore?
2: Yes. Like right now I'm off duty, so I can explore. I have like 4 hours break for lunch, and then I'll go back for dinner time. So now I'm outside exploring, doing some little shopping.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Og vi er på jakt etter en by. Vi har jo møtt en turist som kommer fra et annet sted. Det ligger litt I forutsetningene for å være turist.
1: Ja, det sant.
0: Skulle jeg anta.
1: Kommer fra altså, det hun omtalte som Afrikas Europa. Og ja. Jeg synes det var veldig hyggelig av henne å nevne at hun I morgen skulle videre jobbe på et cruiseskip til Bergen, Norway.
0: Ja.
1: Som hun definerte for oss. Men hvor hun fra?
2: Table Mountain, which is like the mountain in South Africa. There is a prison that's called Robben Island, where our president was kept there for 24 years. His name is Nelson Mandela.
0: Mm-hmm. Ja, jeg mener at jeg tok det på Robben Island, men igjen, jeg hadde ikke hatt noe forslag hvis det hadde vært feil.
1: Da får vi høre på fasit, da.
2: So, my name is Jubilee, and I'm from Cape Town.
0: Cape Town.
1: Susanne Åsheim Abedisen vinner av konkurransen I dag. Gratulerer.

0: er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
2: Det er superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: heart
1: ja.
0: will go on.
1: Og plutselig var vi alle foran på den båten. Sammen King. Med Leo. King of the world!
2: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
11: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Pink og Nate Russ i det. Klokka runder 8:30.
1: God morgen.
0: Patrik Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
2: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte sin amerikanske kollega Marco Rubio på Filippinene i dag. Møtet det varte i rundt 2 timer, og ifølge russiske statlige medier skal de to blant annet ha snakket om Ukraina. Lavrov uttalte til russiske RIA at Russland klare for en politisk og diplomatisk løsning på konflikten i Ukraina. Russland en eksistensiell trussel for land i Europa. Det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier at EU nå må øke sin forsvarsberedskap, og ber samtidig Russland om å delta i genuine samtaler for å oppnå en våpenhvile og deretter en varig fred.
3: We will stand by Ukraine, united and in solidarity for as long as it takes. We see it with clear eyes that Russia is an existential threat for our countries in Europe.
2: Hjemme igjen, stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, det opplyser Kirkens Bymisjon. Mange foreldre og besteforeldre ønsker å gi barna gode sommeropplevelser, men har ikke økonomi til det. Regjeringen øker nå støtten for fiskere i Oslofjorden. De dobler støtten til totalt 30 millioner kroner. Dette gjøres for å hjelpe flere fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt. Fra 1. januar så ble det innført nullfiskeområder i Oslofjorden for å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet.
0: Synes jeg det hyggelig å støtte fiskere som ikke får lov å fiske.
1: Det er på sin plass, spør du meg.
0: Ja, det hadde vært ordentlig faktisk, når jeg tenker meg om også ordentlig med en slags støtte til oss som prøver å være fisker uten å få fisk.
1: Jeg helt enig,
0: kortkurs i sinnemestring for eksempel hadde vært ordentlig.
1: Ja, definitivt.

0: torsdag, Sia og The Greatest på P4.
1: Angrer på at jeg ikke satsa mer på fotball, altså.
0: Ja.
1: Her sitter jeg med 732 følgere på Instagram.
0: Ja, det grunnen til at du angrer på at du ikke satsa mer på fotball.
1: Jo, for hvis du hadde spilt i fotball-VM, da hadde du fått mange følgere på Instagram da. Og hvem som tjente mest på å være med i fotball-VM, skal du føre straks.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
8: Hurtigruta Carglass.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
11: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
13: Penny.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på...
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
18: Biltema!
19: P4.

0: Save My Love. Kygo med noen kompiser der, Khalid og Griffin og sånne der, gutta der.
1: Hvis det å ha mange følgere på Instagram er et meter på suksess i livet, så er det fotballspiller man burde ha vært, vet du. Og blitt tatt ut til å spille i VM. For det å spille i VM, det gir en kjempeboost i sosiale medier. Jeg ser World of Statistics har nå kikket på hvilke av fotballspillerne i VM som har fått flest følgere, nye følgere, på Instagram i løpet av de 4-5 ukene VM varte.
0: Det er jo nesten så du hører kassaapparatet går.
1: Absolutt!
0: Når du teller oppover.
1: Erling Braut Haaland topper selvfølgelig den statistikken også. Han har 32 millioner nye følgere bare under VM, og er nå oppe i over 72 millioner følgere på Instagram. Som 72 kan se,
0: nå?
1: 72 ja. Nå, ja, som ja. Kan se at han koser seg på luksusjåter og feirer bursdager. Han koser seg. Men det kanskje mest imponerende økningen er jo da keeperen til Kapp Verde, ja. Som da VM begynte hadde 30 000 følgere på Instagram. Det er jo 30 000, er mye det. Men i løpet av VM, så nå er han snart oppe i 30 millioner følgere.
0: Nei, tror du
1: det? 30 millioner! Så økningen er jo da i anførselstegn på 29 millioner følgere, som er litt mindre enn Haaland. Men fortsatt, det er fra 0 til 100 på 2 sekunder. Svuff! Stakkars Messi, som bare fikk 7,5 millioner nye følgere.
0: Ja,
1: ikke noe synd på han. Han er oppe i 514 millioner følgere nå, men knust av Ronaldo, som er den som har flest av fotballgutta. Han har 677 millioner følgere på Instagram.
0: Ja.
1: Så hvis han sier, skal ikke bruke den såpa der, da, når du, neste gang du er i dusjen,
0: ja.
1: Så gjetter på at han gjør noen kroner på det også.
0: Ja. Det kan jeg tenke meg. Altså, fy fader, det er mer enn alle Premier League-klubbene til sammen.
1: Ja, det er det. Count me in.

0: Ugly, den følelsen i kroppen. Ja. Som for noen går over etter hvert. Colby Kaye på P4.
1: Vi har allerede vært i Afrika tidligere i dag, i Turisten. Straks skal vi tilbake.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til overs.
15: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
16: Hallo, jeg har gifta meg.
15: Gratulerer.
16: Ja, takk. I dag.
15: Oi.
16: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
15: Så hyggelig.
16: Ja, det er 2026.
15: Ja.
16: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
17: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Ja, det er Volt.
19: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
18: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
19: Ah, og det gjelder alle butikker?
18: Alle butikker. Og voltfashion.com.
19: Ah, du, da ses vi.
13: P4.
10: Lille

0: Can't Tame Her, det er klokka runder ni.
1: God morgen.
0: Patrik Honningsvåg, Iros P4-nyhetene.
2: Det haster å få bygget ut mer strøm for å sikre industri og arbeidsplasser, det sier administrerende direktør I NHO Ole-Erik Almli. For 6 år siden så ble det bygget ut 7 terawattimer produksjonskapasitet, mer enn har blitt bygget ut tilsammen de siste 5 årene.
3: Dette kommer til å bli et stort problem for oss fremover hvis det ikke nå gjøres noe med det.
4: Norge har fortsatt kraftoverskudd, men over de neste 10 årene så vil behovet for strøm øke med mellom 30-40% ifølge NVE. Da holder ikke dagens utbyggingstempo følge, sier Almlid.
3: Ja, hvis det fortsetter som nå, så vil vi se at industriprosjekter blir lagt bort, og det har vi egentlig allerede sett. Da vil industri gå til andre land.
4: Han mener prosessene for å få godkjent kraftutbygging må effektiviseres.
3: Vi må sikre at kommunene blant annet sitter igjen med mer inntekter, blant annet for å sikre at vi får bygd mer vindkraft. Vi må ha raskere konsesjonsprosesser, og vi må sikre at vi har en større forståelse for at mer kraft betyr sikring av arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Nesten 10 ruskjørere blir dømt til fengsel hver dag I snitt. Nesten 3500 personer blir dømt til fengsel for å kjøre ruset I fjor. Nye tall fra SSB viser at I overkant av 1800 ble dømt til ubetinget fengsel, og nesten like mange fikk en betinget fengselsdom.
5: Det jo 3500 som ikke skulle vært på veien, men når de først har vært det, så det jo bra de har blitt fjernet av politiet. Da.
6: Sier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær I organisasjonen Emma Rusfri Trafikk. Og han sier veldig mange av de som kjører ruset ikke vet om det selv.
7: Det ikke unormalt at man kan få betinget fengsel dagen her på. Veikantundersøkelsene som gjort av politiet, de har vist at det morgen I helg hvor de fleste kjører ruset. Det jo sånn typisk dagen der på-situasjoner. At der nok mye mangel på kunnskap som kommer inn da.
6: Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk sier fengselstallene viser at ruskjøring et stort problem.
8: Bak hver en sving så kan du møte en ruskjører.
2: Reporter Jon Skjerpen. USA og Russland klare til å finne en politisk og diplomatisk løsning på konflikten I Ukraina, det uttaler Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter et møte med sin amerikanske kollega Marco Rubio på Filippinene I dag. Møtet det varte rundt 2 timer, ifølge russiske statlige medier. Flere land setter nå inn tiltak mot hetebølgen som nå herjer flere steder I Europa. I Roma settes det opp gratis kinovisninger som lyr mot sommervarme. Fra før det der opprettet flere tilfluktsrom mot klima I den italienske hovedstaden, inkludert offentlige biblioteker og museer. I Hellas det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer I varmen.
1: Jaså, så gutta med trykkluftbore har mistet helt pusten I varmen.
0: Ja, det ble vel sånn da. Hadde du planlagt en tur til Hellas for å få noen komplimenter, så får du eventuelt utsette det da, til det blir litt kjøligere.
9: Shake off maracas, mama!
10: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Må du ikke ha pust til?
0: Ja, jeg klarer. Så jeg kan ikke bli veiarbeider.
1: Ikke noe plystre for når det gjelder været I Nord-Norge I dag. En ny grå dag og litt regn, og så vidt 2-siffre antall varmegrader noe sted I nord. I Midt-Norge I dag og på Vestlandet så blir det stort sett oppholdsvær, men neppe over 20 grader noe sted her eller, og I tillegg så kommer det litt regn. I kveld på Sør- og Østlandet så det ventet en ny fin sommerdag med over 20 grader de fleste steder.
10: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Marius Müller, og den du vet i juli og sommertid er jo for veldig, veldig mange også lesetid.
1: Absolutt, det er mange som kjøper inn den boka de har gått litt og siklet på gjennom hele våren, en lang vår, for å ta med seg den på et eller annet sted der behagelig å sitte eller ligge og lese den gode boka som de har gledet seg til.
0: Ja, og hvilke, hva har du en sånn, den gode boka i år?
1: Jeg har en forfatter som jeg hører på lydbøker stort sett, ja. Og en forfatter som heter Julie Hastrup har jeg hørt en del på i det siste, som handler om en detektiv, en etterforsker som heter Rebecca Holm, som løser de utroligste oppgaver.
0: Ja, det er ufattelig, de har de fleste av disse.
1: Men det er veldig sånn lettbeint krim-greier jeg hører på da, vet du.
0: Ja, men altså, krim er god underholdning. Mm. Jeg bestemte meg jo egentlig i fjor for at nå skal jeg, for jeg hadde lest veldig lite om Russland.
1: Ja,
0: og så begynte jeg med,
1: det tenkte du i fjor.
0: Men det er jo altså ålreit å vite litt mer om det.
1: Absolutt.
0: Så sånn begynte jeg, og så manglet jeg på en måte noen hundre år i midten der, når da, altså Romanov-slekta er jo de som da satt i noen hundre år, og hadde da sarene og sarinar, som de heter i Russland, eller konger, eller keiser, eller om du vil. Så jeg har jo da brukt mye av sommeren på å lese, ikke hele, for det er ganske stort, men les meg gjennom noen sarer og sarinar, Katarina den store og Peter den store og sånn. Det er jo de var jo ikke de mest ålreite folk alle sammen, kan du vel
1: til å
0: si.
1: Det må jo være datidens krim i en verre versjon.
0: Men det er utrolig fascinerende, altså alt av intriger, og jeg skal vedde på at jeg har lest om flere drap enn det du har gjort i din krim.
1: Absolutt.
0: I løpet av sommeren. Og jeg har i hvert fall lært en ting, at det er en posisjon jeg aldri i mitt liv skulle hatt på 16, 17, 18, 1900-tallet, så var det kong eller tsar. Altså det er du kan jo være helt sikker på en ting, det er minst en liten gjeng som planlegger å ta livet av deg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.

0: Take My Breath Away med Berlin på P4, og her sitter han solbrunn som alltid.
1: Alt. Prøver å ta pusten fra deg, Mikael.
0: Og det gjør du, Marius. Ja, det gjør du.
2: Å nei, dere to.
1: Oi, du og Jan. Ja, dette Brokeback Mountain på radio. Og hvis dere skulle være... Det kunne vært et reality-program, jo, kunne dere ikke det?
0: Brokeback Mountain?
1: Mm, at man kunne laget man et reality...
0: Ja, hva tenker du da? At man bare sender folk på telttur?
1: Og se hva som skjer.
0: Ja. Ja.
1: Litt sånn som Paradise litt sånn som Love Island
0: Der har man jo sterke antakelser om hva som kommer til å skje. Da. Det har man jo.
1: Noen vil veldig gjerne være med I sånne TV-programmer, andre vet ikke helt. Men hvordan dere der? Jan, kunne du tenkt deg å ha vært med på...
2: Aldri I livet. Ikke Nei. Love Island?
1: Nei. Så, hvis, Mikael, du hadde gjort det.
0: Hvis Jan og jeg hadde vært med I Love Island eller X on the Beach, så tror jeg det hadde vært tidens kjedeligste. Ja, det tror jeg. Vi hadde gått fjellturer og sånn.
1: Men noen veldig, veldig kine på å bli med på Love Island, og Elias har tipset oss om en kompis som han det da. Så han driver og sender inn mailer og spør om å få lov og sånt. Så skal vi være kjipe og være castingansvarlig?
2: Ikke vi, ikke si vi, Marius.
0: Nei, jeg liker ikke den vi-greia heller. Men jeg ikke motstående at du kjip og gir deg for å være kastingansvarlig.
1: Jeg bare grei da, innerst inne. Det bitt snev av noe snillhet innerst inne.
0: Ja, men jeg lurer på om du skal slite med å finne det om noen få minutter.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
7: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si,
13: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
12: Nei, det ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Karglass.
19: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
18: Hurtigruta
20: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: She Will Be Loved, Maroon 5 på P4, hvor Bjørn Forlund er tilbake igjen fra ferie på mandag.
1: Yes!
0: Satser da på han har vilt seg ut litt og ikke blir så lett irritert. Jeg bare kom på det, fordi for en stund siden så hadde vi har et sånn allmøte ute i redaksjonslokalene våre innimellom, hvor også gjester som er her har en egen sofa-gruppe.
1: Ja.
0: Og denne gangen så var det da en liten svensk gjeng som satt borte i et hjørne og liksom skravlet fælt. Da,
1: samtidig som det var redaksjonsmøte?
0: Ja, og det er naturlig at de sitter her og skraper litt, selvfølgelig. Vi har jo invitert dem hit.
1: Ja.
0: Men Bjørn snur seg bare rundt, og jeg så det på den, skjønner du, begynte å bygge seg opp. Så snur seg rundt, unnskyld, prøver å ha et møte her, så var det fint hvis vi kunne være litt rolig. Så da så hun veldig forfjamsa ut, Lorraine, da hun reiste seg.
1: Dere har invitert meg hit, og nå ber man å være stille.
0: Så hun så bare sånn ordentlig forfjamsa ut, og gikk ut den ene døra da, så hun ikke skulle forstyrre mer, for hun tørte jo ikke noe annet. Hun er på plass om noen minutter.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Hvem snakker du med?
8: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Dette er P4.
12: Det er superstemning.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
15: P4.

0: jeg ser det for meg fortsatt.
1: Kan ikke du være litt stille, er du snill, Lorien? Vi har et møte. Det er veldig gøy. Norge mot Danmark på Ullevål 24. september. Vi har billetter. Vi har 4 VIP-billetter som du kan vinne på Facebook-siden vår. Lyden av Norge, P4 Lyden av Norge. Bare gå inn der og fortell hvem som din favorittspiller. Og VIP, så du med i trekningen i neste uke, tror jeg vi skal dele ut den. Ja.
0: Men Norge, Danmark og Ullevål, altså, de ligger jo... Ja.
1: 2 plasser bak oss på FIFA-rankingen.
0: Det walkover.
1: Plankekjøring.
0: P4 Lyden av Norge på Facebook.

0: so excited! For nå er det vel en hel arbeidsdag igjen for ferien, eller?
1: Ja, ja, ja, og nå er vi spente på hva Marius finner på etter nyheten etter 10.
0: Jep.
1: Er vi ikke det?
0: Jep.
1: Jo.
0: Og så går vi hjem, og så legger vi oss litt etterpå.
1: Ja.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Unnskyld?
10: Men.
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Norsk Tipping på Hamar.
14: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer I løpet av de neste ukene?
13: Det vet jeg dessverre ikke.
14: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
13: Ja, det ingen av oss her som vet tallene.
14: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
13: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
14: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
13: Så ja, det kanskje... jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
14: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
13: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
14: ja,
13: da, men...
14: Ja, men noe sånn skikkelig...
13: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
14: Ja, ok.
13: Men det kan like gjerne...
14: Hvor ofte
13: gjerne... det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
14: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
13: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
14: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
13: Ok, ha en fin dag.
14: Du også.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Lyden av Norge.
15: P4.

0: Klokken 10. Patrik Honningsvåg klar med P4-nyhetene.
1: Brannvesenet har nå avsluttet slukkeinnsatsen på brannstedet I Krokstadelva I Drammen. Det bekrefter politiet til Drammens Tidende I formiddag. Det nå satt opp gjerde rundt brannstedet. Politiet fortsetter I dag vaktholdet på stedet til sikringsarbeidet ferdig, og sivilforsvaret fortsatt der. Innsatsen den har pågått siden fredag ettermiddag. Over 100 hus har brent ned, og 400 personer evakuert etter storbrannen, som regnes som en av de største I Norge på over 100 år. Utbygging av kraftproduksjon I Norge går alt for sakte, det sier administrerende direktør I NHO, Ole-Erik Almli. Han frykter det vil gå utover industri og arbeidsplasser I Norge.
2: Dette kommer til å bli et stort problem for oss fremover hvis det ikke nå gjøres noe med det.
3: Norge har fortsatt kraftoverskudd, men over de neste 10 årene så vil behovet for strøm øke med mellom 30-40% ifølge NVE. Da holder ikke dagens utbyggingstempo følge, sier Almlid.
2: Ja, hvis det fortsetter som nå, så vil vi se at industriprosjekter blir lagt bort, og det har vi egentlig allerede sett. Da vil industri gå til andre land.
3: Han mener prosessene for å få godkjent kraftutbygging må effektiviseres.
2: Vi må sikre at kommunene blant annet sitter igjen med mer inntekter, blant annet for å sikre at vi får bygd mer vindkraft. Vi må ha raskere konsesjonsprosesser, og vi må sikre at vi har en større forståelse for at mer kraft betyr sikring av arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Flere land setter nå inn tiltak mot hetebølgen som herjer flere steder I Europa. I Roma så settes det opp gratis kinovisninger som ly mot sommervarme. Fra før det satt opp flere tilfluktsrom mot klima I den italienske hovedstaden, inkludert offentlige biblioteker og museer. I Hellas det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer I varmen. Russland en eksistensiell trussel for land I Europa, det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas nå. Hun sier at EU må øke sin forsvarsberedskap og ber Russland om å delta I genuine samtaler for å oppnå en våpenhvile og deretter en varig fred.
4: We will stand by Ukraine, united and in solidarity for as long as it takes. We see it with clear eyes that Russia is an existential threat for our countries in Europe.
1: Og EU-landene nå enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det skjer etter flere mislykkede forsøk på å komme til enighet om nye sanksjoner som følge av invasjonen I Ukraina, skriver Reuters. Arbeidet med pakken pågått I flere måneder. Hva den konkret inneholder ikke kjent. Flere nyheter om en time. Nå kan det deles ut premier hos deg, Marius.
5: Ja, vi må jo gi noe tilbake til alle som hører på P4, synes jeg. Så du kan stikke av med et gavekort til en verdi av 1000 kroner hos Biltema, hvis du klarer å gjette hvem som dagens kjendis I Hvem dette snart.
6: Sendingen presenteres av Dyrebutikken,
7: Dogman and Friends
6: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.

0: Ed Sheeran på P4, og vi på jakt etter en artist som har fødselsdag I dag, fyller 61 år, tilbrakte de første årene av livet sitt I London I England, etter hvert Stoke-on-Trent, og så tok moren hans ham med til Los Angeles. Og det var der han møtte de riktige menneskene. De flyttet dit, han endte opp på Beverly Hills High School, og der gikk han på skole sammen med blant annet filmstjernen Nicolas Cage og sangeren Lenny Kravitz. Kravitz ble en veldig god venn av ham, og de har jobbet sammen ved flere anledninger siden, og det jo denne gitaren da, som stikkordet. Og han har, altså det var to rivaliserende band den gangen I Los Angeles som endte opp med å slå seg sammen, og så ble denne mannen gitarrist I det bandet, som jeg vil si rimelig godt kjent, men han har også spilt på låtene til en del andre kjente artister, som for eksempel Michael Jackson, det nemlig han som spiller gitar på denne låten her. Men hvem det? Ja, du kan sende din melding nå. 1904, start med P4.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smert, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Nei, så romantisk da.

0: Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no. P4.
3: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
4: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
5: Dette er lyden

0: Jason Mraz på P4.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Ja, for vi på jakt etter en kjent person som fyller 61 år I dag. Vi har røpet at det en mann. Vi har til og med røpet at hans favorittinstrument nok gitar, for det det han har spilt hele livet. Og at han kjent fra et band. Det var to band egentlig som slo seg sammen I Los Angeles og ble et veldig kjent etter der han spilt gitar I alle år. Men han har også spilt med en del andre kjente artister, som for eksempel Michael Jackson, Ozzy Osbourne, Freddie Mercury, og hva mer kan vi si om ham? Jo, han har et varemerke, et kjennetegn, noe han alltid har på seg på scenen, nemlig en flosshatt. Og det som kanskje ikke så kjent, historien bak den flosshatten. Du kan jo høre ham fortelle her selv, for Lubmi kan rett og slett rappe den, altså.
2: There's this little shopping area in Los Angeles, a street, basically, called Melrose, and I was walking around and I saw one of the shop windows. There was a top hat, and I didn't have any money, you know. So I went in there, and it just for some reason it's sort of one of those things that sort of speaks to you. Like I was like, oh, this is cool, and so I just took it and walked out of the store with it. I figured if they caught me, they'd just stop me. I said, oh, I forgot to pay for it, but I didn't have any money. But it didn't really matter. I just walked out with it, and no one came after me. And then after having done that, I went into the store right next door, and nicked a concho belt. And so we got back to the flat and cut the belt to fit around the hat and wore it that night.
0: Ja, og sånn har sett ut siden. Så han har gått med den flosshatten, en stjålet flosshatt med stjålet belte rundt I alle disse årene. 1904, start med P4 hvis du vet hvem dagens kjendis

0: Hammer Crockett's theme fra Miami Vice selvfølgelig her på P4 hvor vi har på jakt etter en artist. Han døpt Saul Hudson, men du kjenner han med et mye kortere artistnavn. Og bandet han har vært gitarrist I mange år, skal vi røpe hvilket band det var? Ja, det mange som har gjettet det, at det selvfølgelig var Guns N' Roses, og denne karen som har gått på skole med både Lenny Kravitz og Nicolas Cage, og spilt sammen med Michael Jackson og Freddie Mercury og mange flere, det selvfølgelig Slash. Med stjålen flosshatt på hodet. Og vi får jo gratulere ham med 61-årsdagen I dag. Og så kan vi også gratulere Line Andersen fra Fjellhamar, som var blant de veldig mange som visste at det var Slash vi skulle frem til.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Tonight-helten John på P4, hvor vi fyller radioen din med den beste musikken på sommermenyen. Og hvis du liker Pink og Dire Straits, så har du to gode grunner til å holde deg her hos oss.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta av Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass! Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille!
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille!
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille!
8: Torsdag?
10: Grille, grille!
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bli lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.

10.43, sier den store P4-klokken på veggen her, og da nok klokken 10.43, tror jeg. Det var en gang for lenge siden, nærmere bestemt på slutten av 70-tallet, at vokalist og gitarrist I Dire Straits, Mark Knopfler, var litt mindre kjent. Det var ikke så mange som visste hvem han var da, men han gikk rundt og hentet inspirasjon til låtene sine ved å observere folk, og så var han inne på en pub I Ipswich I England på en regnfull kveld, og der var det et band som spilte for publikum på, han har selv sagt at det var kanskje fem som var og så på dette bandet. Han syntes de var ganske dårlige. De spilte noen låter, og da de var ferdige så sa de «Good night and thank you, we are the sultans of swing!» Og da måtte Mark Knopfler smile litt, for han tenkte, ja, hvis det var noe de ikke var, så var det sultaner. De så egentlig ut som noen ganske håpløse unge fyrer I pullovere som sto og prøvde å gjøre suksess. Men det ga jo ham inspirasjon da, til å lage en låt som han og gutta I bandet etter hvert sendte på en kassett sammen med noen andre demoer til en DJ I BBC. Det var sånn det fungerte på den tiden, og vips, så var det gjort. For dette altså den første singelen fra Dire Straits, og det ble en braksuksess, og den heter selvfølgelig Sultans of Swing.

0: Dire Straits, Sultans of Swing på P4, 10 minutter på 11. Det betyr 10 minutter til ferske nyheter fra Patrick. Brannvesen I ferd med å avslutte slukningsarbeidet I Krokstadelva. Hør mer precis klokken 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hallo, det Eirin Skarstein.
17: Og det Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
16: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie, egentlig?
17: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
16: Wow! Da kan du høre på P4 som

0: Amy Winehouse. Var ikke den hyggelig å høre igjen? Der klokken 11. Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene.
1: På brandområdet i Krokstadelva avslutter i dag brandvesenet offisielt sitt arbeid. Etter 6 dager så branden som tok over 100 boliger omsider slukket. Det betyr likevel ikke at det nå helt fritt fram i området.
2: For at det et skadested, og du har jo sett bildene og ser hvordan det ser ut, sånn at branden slukket. Men det betyr ikke at det blir fri ferdsel.
3: For det fortsatt arbeid som gjenstår, sier informasjonskonsulent i Drammen Brannvesen, Kristin Grydeland. Det blant annet satt opp gjerder rundt brannstedet, og politiet skal fortsette med vakthold og sikring.
2: Men det brannmessige, det nå over.
3: Brannvesenet har jobbet på spreng i flere dager med store ressurser og mannskap som ble kalt ut.
2: Man vil fremdeles kunne se noen brannbiler av og til, og det fordi vi kjører på etterkontroller, og det en helt vanlig praksis etter en større brand.
1: Og politiet sier til Drammens Tidende at de håper å kunne frigi de siste boligene som ikke ble tatt av branden i løpet av dagen, reporter Ida Gjellerup. Brannvesenet fortsetter arbeidet med å slukke skogbranden på Birkenes i Agder. Det meste av flammene nå slått ned, men det fortsatt mye røyk i området, opplyser brannvesenet til NRK. Brannen startet tirsdag ettermiddag, og i går jobbet 3 brannhelikopter og 40 brannfolk med å slukke. Det fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av denne brannen. En mann i 60-årene sendt til sykehus etter en trafikkulykke med motorsykkel på E16 i Kongsvinger. Skadeomfang uklart, men han ikke livstruende skade, melder politiet. EU-landene nå enige om en ny sanksjonspakke mot Russland. Det skjer etter flere mislykkede forsøk på å komme til enighet om nye sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen i Ukraina, skriver Reuters. Hva den konkret inneholder ikke kjent. Norges fotballforbund kommer nå til å klage inn Donald Trump for hans innblanding i saken med USAs spiller for Lauren Balogun i VM. Det varsler nå fotballpresident Lise Klaveness, skriver The Times. USAs toppskårer ble utvist i kampen mot Bosnia-Herzegovina, men FIFA omgjorde suspensjonen før åttendelsfinalen mot Belgia, en kamp som USA tapte. Trump innrømmet at han tok kontakt med FIFA.
4: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players.
1: NFF reagerer sterkt på det de ser som politisk press fra Det Hvite Hus. Ståle Solbakken var også blant dem som reagerte kraftig på omgjøringen under VM.
5: Den avgjørelsen urimelig, og den er feil. Så jeg tror ikke det noen med ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen er riktig.
0: Kan vi samtidig be dem om å anmode presidenten om å ikke fucke opp de lagbildene når et lag vinner? Ikke være linselus? Så du det?
6: Jeg så det.
0: Det var helt herlig hvordan Infantino bare, nei, kom her. Og den spanske keeperen som bare overså Trump, det var det herligste. Det ikke så mange som har kommentert det, men du så kanskje han også, han bare gikk rett forbi når de hadde en sånn hilserunde og skulle overlevere troféet.
6: Jeg registrerte det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Lettlest, ordentlig, eventyrlig og ja, ordentlig.
3: Så hvis folk ikke har lest den enda, så burde de gjøre det nå i sommer?
2: Ja, hvis du ønsker å slå noe tid i varmen med å lese den, så les Hobbiten. Det er ikke så lang heller, så det vil gå på en ukes tid, kanskje to. P4.

0: despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, tre for prisen av en på P4. Og straks en Mike Oldfield-låt som visst nok inspirert av det tragiske drapet på John Lennon.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Altid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Dette
11: er P4.
10: Om morgenen er vi på radio.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4. Av Norge.

0: Kings of Leon her på P4.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Ja, visst kan du det, for om bare en halvtimmes tid vi I gang med konkurransen vår jorda rundt. Det jo dokumentert av vitenskapsmenn at hjernen blir sløvet av ferie. Såpass at det målbart etter bare et par uker ferie, så reduseres IQ-en med noen få poeng. Men vi kan holde hjernen I aktivitet, og du kan begynne nå med å svare på inngangsspørsmålet vårt, og kanskje bli deltaker, og det litt geografirelatert, da, for vi har da gode gamle York I England, og så har vi den litt nyere York I USA, altså New York. Men ligger New York lengre nord eller lengre syd enn den gamle York? Ligger New York lengre nord eller lengre syd? Eller sør, om du vil svare det, kan du sende oss med en tekstmelding. 1904 numret. Start med kodord P4 hvis du har lyst til å være jorda rundt deltaker etter klokka 12. Her Synnebo med hennes versjon av Marit Larsen-favoritten.

0: Freddie Mercury på P4, hvor vi byr på både Coldplay og Men at Work I løpet av få minutter.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Under fra, det jo tidlig 80-tall. Og dere fortsatt aktive Men at Work? Ja, de det nemlig. Nå det jo ikke så veldig mange av de opprinnelige medlemmene igjen, men vokalisten som du hører synge her, han heter Colin Hay, han det eneste gjenværende medlemmet, og de i dette øyeblikk på vei til USA, skal turnere litt der i august, hvis du har lyst til å dra over og oppleve dem. Eller så har du muligheten også i november i Australia.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Bank, bank.
3: Du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Hos Europris siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs!
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

David Guetta, One Republic på P4, og da Michael Jackson spilte inn Thriller-albumet, så sa Quincy Jones til Michael Jackson at vi må rocke opp den ene låten litt, den der Beat It som du har skrevet, jeg synes den fin, vi må rocke den opp litt, vi må ha noen gitarer, hvem kan vi bruke? Og valget falt på Eddie Van Halen fra Van Halen, en ordentlig rocker. Han sa ja, de var litt sånn usikre på om han ville gjøre det, men han sa ja, han kom og spilte inn en gitarsolo på denne låten her. Og da de spurte ham, men hvor mye skal du ha da for å spille inn den gitarsoloen på den låta? Så sa han, nei, pengene er ikke så farlig med de pengene. Gi meg 2 6-pack med øl, men de må være kalde. Når vi spiller inn låten, så er det greit for meg altså. Kan enda ha angret litt på det I ettertid.

Emma Steinbakken på P4. Det er sikkert mange som vil være som henne, men stadig flere vil bli lærere og barnehagelærere. Hør mer i nyhetene nå klokken 12.

0: Klokken er 12, og Stine Strander presenterer P4-nyhetene.
1: Norges fotballforbund varsler at de vil klage inn Donald Trump til FIFA etter at han blandet seg da en av USAs spillere ble utvist under fotball-VM. Etter at Trump ringte FIFA-presidenten, fikk Follerin Balogun likevel spille åttendelsfinalen mot Belgia, en kamp USA tapte. Fotballpresident Lise Klavene sier til The Times at de ikke vil tillate at dette blir feid under teppet, selv om Trump mener han ikke gjorde noe galt.
2: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players.
3: Trump innrømmet at han skal ha ringt FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken, og dette har skapt reaksjoner, blant annet fra Ståle Solbakken, som reagerte kraftig på omgjøringen i VM.
4: Den avgjørelsen er urimelig, og den... Den er feil.
3: Og med klagen ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen var en tabbe.
4: Så jeg tror ikke det er noen med ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
1: Reporter var Marie Nyru. Etter 6 dager er brannen som tok over 100 boliger i Krokstadelva nå slukket, og brannvesenet avslutter arbeidet sitt i området i dag. Men informasjonskonsulent Kristine Grydland sier det likevel ikke betyr at det nå er fritt fram.
5: For at det er et skadested, og du har jo sett bildene og ser hvordan det ser ut, sånn at branden er slokka, men det betyr ikke at det blir fri ferdsel. Gjenstår en god del arbeid på stedet.
1: Politiet har blant annet satt opp gjerder og vil fortsette med vedlikehold og sikring. Også i Agder har brannvesenet fått bedre kontroll på skogbrannen som startet i Birkenes tirsdag ettermiddag, men det brenner fremdeles godt, og brannvesenet sier til Fedrelandsvennen at enkelte steder har det brent en meter ned i bakken, og da må de snu jorda med hakker for å slokke glør. Så skal vi gjøre at flere unge nå vil bli både lærer og barnehagelærer. I dag kom opptakstallene til høyere utdanning, og aldri før har så mange fått studieplass som i år, 117 000 ifølge samordnet opptak. Og etter at søkertallene til lærerutdanningene i flere år har sunket, har det blitt mer populært igjen i år.
6: Det kan jo være at det er godt kjent at det er store behov,
7: sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. For det er i år 11% flere som har fått plass på studier for både lektor- og barnehagelærerutdanning. Også opptak til grunnskolelærerutdanninga holder seg stabilt.
6: Så det er alt i alt veldig gode tall.
7: Samtidig er de mest populære studiene fortsatt medisin, økonomi, teknologiledelse og psykologi.
6: Det er prestisjeyrker
7: som har høye poengkrav og er vanskelig å komme inn på.
6: Vi var jo litt spent faktisk på medisin. Nå, i og med at NRK har kjørt en tv-serie som har vært veldig populær som heter Liss, og som viser at det er jammen også ganske utfordrende å være nyutdannet lege. Men det ser ikke ut til å ha redusert økertallet.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Det var nyhetene. Nå er det jorda rundt hos deg, Marius.
8: Visst er det det. Ellers må jeg si, jeg synes det er fascinerende at han heter Sveinung Skule, han som jobber med å fordele de studieplassene der. Og hvis du har gått på skole, så vet du hva som ligger lengst sør av gamle York, som ligger i England, og den nye York, som ligger i USA. Altså New York. Du kan sende svaret ditt til 1904, start med P4, hvis du har lyst til å være deltaker i konkurransen vår jorda rundt og vinne flotte premier. Dette er Sia, med god hjelp av Sean Paul. Come on.

0: John Parr, St. Elmo's Fire, og nå.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og tro det eller nei, vi har med en Kopperud til. Han heter Svein Kopperud. Står det bra til, eller Svein?
3: Ja, det gjør det.
0: Ja, vi i slekt, eller?
3: Nei, det var jeg langt ute i så fall.
0: Du ikke faren min eller broren min eller noe sånt nå?
3: Nei.
0: Det ikke så godt å si. Heter faren din Lasse?
3: Nei.
0: For det jo min, skjønner du, han drev med veldig mye rart da han var ung, så det ikke så merkelig om vi... Men ok, da satser vi på at det litt lenger tilbake da.
3: Ja.
0: Da må ikke du gjøre skam på dette navnet, så det viktig at du får veldig mange poeng og bevarer stoltheten vår.
3: Det var bra det.
0: Ikke sant? Så du har jo svart på inngangsspørsmålet vårt, som gjaldt gamle York og nye York, altså New York. Og hvordan New York plassert sånn geografisk i forhold til York? Ligger det lenger sør eller lenger nord?
3: Lenger sør.
0: Helt riktig, på høyde med Madrid faktisk, lenger sør man kanskje skulle tro. Og da vi i gang. Hva heter Europa?

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Og takk for at du ble med, du.
2: Ja,
1: okay,
2: takk for ikke både.
1: Ha det godt, da.
2: Jo, ha det.
1: Her Morgan Whalen. Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

0: ga deg med god hjelp av Anne Brun her på P4, hvor vi byr på mer av den beste sommermusikken, og ikke minst flere spennende deltakere I konkurransen Jorda Rundt snart.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip... Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
9: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der bryggen, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Hei, Ole Morten!
16: Hei, Jan!
15: Skal du I sommer, da?
16: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
15: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
16: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
15: Litt mindre av det, litt mer is I sommer, så vi enige.
16: Ja, ok. Jeg skal prøve.
17: P4.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Og nå...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Og vi flytter spotlighten over på Mandal, for der finner vi nemlig en kar fra Stabekk. Han heter Jonas Han Låbak, står og maler gjære, har vår etterretningstjeneste funnet ut om deg. Det noe av det morsomste som finnes, ikke det?
3: Jo, det må være topp tre ting som finnes, altså.
0: Ja, ikke sant? Og hva synes du morsomt? Forsiden eller baksiden av spilene?
3: Nei, jeg synes det beste er pausen, og når man ferdig.
0: Ja, ikke minst at du kan ha på P4 og være med på jorda rundt mens du jobber, og kanskje har noen andre som står og maler samtidig?
3: Ikke minst.
0: Ikke sant? Smart, og det finner vi ut om du er, for vi går i gang. Hvis du er klar.
3: Jeg er klar.
0: Ok, hvem styrte Kina fra 1949 til han døde i 1976?
3: Mao Zedong.
0: Mao Zedong er riktig. Hvilken farge hadde hans lille bok?
3: Rød.
0: Den var rød, ja, og hva heter det norske maoistpartiet som ble stiftet 18.2.1973?
3: AKB.
0: AKP er helt riktig. ML i parentes. Hvilken bykommune er Biri en del av?
3: Lillehammer.
0: Gjøvik kommune. Hvilken farge har tradisjonell trehusbebyggelsen i Gjøvik?
3: Hvit.
0: Den hvit, sa maleren. Hvilken del av en elefant kommer elfenben fra?
3: Tanna.
0: Det kommer fra tenna, ja. Støttenne. I hvilket land i Afrika ligger nasjonalparken Serengeti?
3: Kenya.
0: Tanzania. Afrikas høyeste fjell ligger også i Tanzania, og hva heter det?
3: Pass.
0: Det heter Kilimanjaro. Hvilken sport driver tjekkiske Jaromir Jager med?
3: Pass.
0: Han driver med ishockey. Han født i 1972. Hvor gammel ble han da han fylte år i år?
3: 54,
0: den tok du kjapt. Fra hvilket land kommer hockeylaget Calgary Flames?
3: USA.
0: Kanada. Hvilket år ble vinter-OL arrangert i Calgary?
3: 2002.
0: Dessverre, 1988 var året vi var ute etter der, og det var 6 rette det, som jo egentlig et ganske imponerende resultat, men forrige deltaker han fikk jo 7.
3: Ja, nei, det var kjedelig.
0: Du fikk jo komme på radioen da.
3: Jo da, ja. Det sant.
0: Ja, og så fikk endelig. Du så fikk du en pause fra malejobben.
3: Ja, det også. Men nå er vi heldigvis straks ferdig.
0: Ja, nå må du fortsette. Ha en fin dag i sola.
3: Jo, takk.
0: Hei.

0: Ellie Goulding, 12:05. Det P4 som har funnet veien til radioen din, og vi har igjen en siste og avgjørende deltaker vi I konkurransen vår jorda rundt. Du møter ham om bare få minutter.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen

0: 16 Streets of Philadelphia. 12.42, sier P4-klokken, og det nå det gjelder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Marius Kopperud.
0: Men vi tar turen til Årganger, hvor vi finner Trond Aune, som har vært på ferie i eksotiske Oslo. Du, verden, har du gjort noe spennende i denne flotte byen?
3: Ja, vi har vært på sightseeing.
0: Ja, hva var det fineste du så her?
3: Da må jeg nesten si Vigelandsparken.
0: Ja, har du sett den før?
3: Nei, jeg har ikke gjort det, så jeg har vært veldig positivt overrasket.
0: Ja, ikke sant? Den stor og flott, og det jo veldig mange skulpturer. Og bare en av Gustav Vigeland, fant du den?
3: Nei, jeg er usikker. Hvis ikke det var Signetagen, så vet jeg ikke.
0: Nei, den eneste med klær på, faktisk. Den av ham, og ironisk nok så har han laget den litt mindre enn seg selv i full størrelse. Skulle jo tro at en fyr som han skulle lage en svær enn av seg selv, men... Neida. Ja. Ja, men du, vi i gang. Du må jo da få 8 retter eller flere, du, for å vinne.
3: Ja.
0: Det stresser ikke deg, det?
3: Ja, vi får bare prøve.
0: Ja, vi gjør det før stresset melder seg. Cirka hvor mange mennesker bor i byen Washington D.C.? Er det cirka 420.000, 560.000 eller 690.000?
3: 560.
0: Ja, 690 dessverre. Hva står D.C. i Washington D.C. for?
3: District og Columbia.
0: Det er helt riktig. Kan du nevne en av to stater som Washington D.C. grenser mot?
3: New York.
0: Ja, Maryland og Virginia. Har begge de delstatene fått sitt navn etter en dronning?
3: Nei.
0: Jo. Hvilken stat med latin som offisielt språk kan sies å være verdens minste, både i areal og folketall?
3: Vatikanstaten.
0: Det helt riktig. Hvilke farger har de vertikale stripene i Vatikanets flagg?
3: Gul og hvit.
0: Det helt riktig. Fra hvilket land kommer den nåværende pave Leo den 14.
3: USA.
0: Det også helt riktig. USA, hvilket tall tilsvarer det danske halvtress?
3: 50.
0: 50 helt riktig. Hva heter den nest største byen i Italia?
3: Milano.
0: Milano riktig. Hvilke tre farger det i Thailands flagg?
3: Rødt, hvitt og blått.
0: Ja, det det visst. Og har Thailand mer enn 50 millioner innbyggere?
3: Ja.
0: Ja, visst. 65 millioner ble Molde Jazzfestival grunnlagt før eller etter 1972?
3: Før.
0: Før helt riktig. Hører Molde til Sunnmøre, Romsdal eller Nordmøre?
3: Nordmøre.
0: Dessverre, Romsdal hadde vært riktig der. Hva heter den elven som gjennom selve Romsdalen?
3: Pass.
0: Det greit, fordi du har, altså, har du holdt tellinga selv, eller?
3: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Du har 9 rette, og du en vinner! Hey. Gratulerer!
3: Takk.
0: Hvordan føles det?
3: Nei, det føles veldig bra. Det var jo en opptur på turen hjemover.
0: Ja, ikke sant? Så flott. Du får kjøre pent videre, og takk for at du ble med.
3: Takk for at jeg fikk være med.
0: Ha det.
3: Ha det bra.
1: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Coming out for a hero, Bonnie Tyler, som dessverre ikke blant oss lenger. Hun, hun levde 50 år lenger enn mannen sin, men for en ukes tid siden så var det slutt, og de har også kunngjort en dato for begravelse for Bonnie Tyler, 17. august.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
9: Mm?
10: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Med oss har vi Oda.
16: Ja, hei.
15: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
16: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs jaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
15: I deres naturlige habitat til og med.
16: Mm.
15: Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Klokken 13. Stine Strander klar med P4-nyhetene.
1: Og vi starter med at en person får livreddende førstehjelp på stedet etter en raftingulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen. Alle i turfølge gjort rede for og oppe av vannet, opplyser Innlandet politidistrikt. De tror personen var på et elvebrett da ulykken skjedde. Luftambulanse på plass. Aldri før har så mange fått studieplass som i år. 117 000 fikk ja på søknaden sin, viser nye tall fra Samordnet opptak for høyere utdanning. Og en ting som sikkert gleder mange at etter flere år med nedgang i søkertallene til lærerutdanningene, har det i år blitt langt mer populært å studere for å bli lektor eller barnehagelærer.
2: Det kan jo være at det godt kjent at det store behov,
3: sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. For det i år 11% flere som har fått plass på studier for både lektor- og barnehagelærerutdanning. Også opptak til grunnskolelærerutdanninga holder seg stabilt.
2: Så det alt i alt veldig gode tall.
3: Samtidig de mest populære studiene fortsatt medisin, økonomi, teknologiledelse og psykologi.
2: Det prestisjeyrker
3: som har høye poengkrav og vanskelig å komme inn på.
2: Vi var jo litt spent faktisk på medisin. Nå, i og med at NRK har kjørt en tv-serie som har vært veldig populær som heter Liss, og som viser at det jammen også ganske utfordrende å være nyutdannet lege, men det ser ikke ut til å ha redusert økertallet.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Skogbrannene i Sør-Europa øker nå i omfang, og i flere land jobber man med å evakuere både fastboende og turister. Og Europakorrespondent Johannes Moland, det samtidig meldt om ekstreme hetebølger de neste dagene.
4: Ja, det dramatiske scener som utspiller seg akkurat nå i Sør-Europa. Ekstreme skogbranner tvinger tusenvis av mennesker på flukt. Sør for Madrid går sivilforsvaret nå fra dør til dør for å tømme boligområdet for folk. Og på øya Sicilia i Italia kjemper 6000 brannmannskap og skogvoktere mot flammene. Regionpresidenten der har åpent gått ut og skyldt på ondsinne brannstiftere som årsak til mange av de rundt 160 brannene. Og i Frankrike har to brannmenn mistet livet i kampen for å redde flyplassen i Bordeaux. Flere populære turistområder trua, bare i Frankrike over 10 000 turister evakuert. Og meteorologene advarer nå om at en ny brutal hetebølge på vei, med temperaturer opp mot 47 grader de nærmeste dagene, noe som gjør slukningsarbeidet ekstremt kritisk.
1: Bare i Spania har det vært 22 store skogbranner så langt i år, der til sammen 13 personer har omkommet. Google får milliardbot av EU for å bryte konkurransereglene, blant annet gjennom å vise egne tjenester øverst når folk søker, og ved å hindre andre app-utviklere å få forbrukerne over til nettsider med billigere tilbud. Og Google må betale 890 millioner euro for dette, melder Reuters. Det rundt 8,5 milliarder kroner. Og det kan nok svi litt, og det skal handle om skader hos deg nå, Marius.
0: Ja, som svir, jeg vet ikke hva som svir mest. Det, eller har du hatt noen sånne herlige, irriterende ferieskader?
1: Jeg skulle grave opp litt gress i hagen en gang, og ødela en muskel i leggen, så jeg måtte gå på krykker i flere dager etterpå.
0: Akkurat, ja. Bare ved å grave opp noen gress.
1: Ja.
0: Ja. Er det mye gress i hagen din, eller?
1: Mindre nå.
0: Ah, ja. Ok, vi skal få kjendisenes skader også etter hvert her på P4, men selvfølgelig også mer av den beste sommermusikken på menyen, som for eksempel Kjartin Lauritsen sammen med Astrid S. her.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltre nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: P4.
16: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
18: P4. Lyden.

0: Strawberry Eyes, Eric Carmen på P4. Det Ole Morten kommer inn I studio her.
1: Ja, men det mangler noe.
0: Ja, det gjør det. Når du sier det, jeg vet hva du ute etter.
1: Ja, ja.
0: Du vil ha det som jeg har I baklomma. Ja, her skal jeg dra det opp. Nå skal jeg trylle igjen, for her kommer nemlig min gigantiske badestrand med måker. Der var det med. Hører du snekka? Du hører den der borte?
1: Ja, den veldig langt unna.
0: Og
1: mye måker, da. Mye måker, men det jo norsk sammen.
0: Her det badeonkle med P4-logo, en badeball med P4-logo, og solkrem da.
1: Og solkrem. Ja. Og det jo liksom, det jo dit man vil. Hvis man hvis du I bil akkurat nå, på vei til, så vil man jo gjerne til stranda. Men det jo ikke alltid man har muligheten der. Men hei til deg som på ferie. Et eller annet sted I et av de beste landene man kan feriere I på sommeren, hvis vi ser borti fra været. Hvor skal vi da?
0: Ja, det må være Norge da.
2: For det nordmenn som bra.
1: Det
2: nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver
0: eneste fest her I dette frie land og så videre.
1: Vi skal fortsette å hylle Norgesferien I midt I trafikken I dag. Altså bilferien rundt om I vakker norsk natur. Eller på campingplassen med sokker I sandalene, hvor du kanskje akkurat nå står ute og griller I 10 grader og regn. Det typisk norsk.
0: Ja.
1: Ja. Eller kanskje på hytta spille brettspill, eller sitte på hyttedoen og høre på radio nå, mens du blar gjennom et norsk ukeblad fra 1987.
0: Det typisk norsk. Klø på et myggestikk, føler jeg veldig typisk norsk om sommeren.
1: Det det.
0: Kroneis, veldig typisk norsk.
1: Ja, eller ifølge Gro Harlem Brundtland, så det vel...
3: Å være god.
2: Det typisk norsk å være god.
1: Ja. I hvert fall etter denne sommeren her.
0: Ja. Aha. Men vi har tekstmeldinger da.
1: Jeg vil ha tekstmelding, P4 til 1904. Hva typisk norsk?
0: 1904, start med P4. Hva typisk norsk for deg, ja? Så får vi høre mer om dette midt I trafikken hos deg da, Ole Morten.
1: Å ja. Ja, typisk norsk å også få skryt fra utlandet.
0: Ja, ikke sant. Her R.E.M.

0: Lady Gaga, Abracadabra, P4, stasjonen nøyaktig halv to, og når du I syden, og det litt smale avløp på toalett, og det står et sånn lite skilt der, vennligst legg alt toalettpapiret I bøtta ved siden av do, gjør du det da? Noen gjør ikke det, og det kan jo få konsekvenser. Vi skal se om vi får noen til å gå fem på telefonen snart.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Du, da ses vi.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
13: Klokken nærmer seg to. Da det på tide for meg, Marius Kopperud, å pakke sammen badetøy, tror jeg, stikker på stranda en tur. Ole Borten slår følge med deg etter klokka to med midt i trafikken.

0: Og så klokka to. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: 10 000 turister evakuert fra storbrannen som herjer utenfor Bordeaux i Frankrike nå, og også Spania og Italia sliter med store skogbranner. Og Europa-korrespondent Johannes Moland forteller at ekstremvarmen gjør slukningsarbeidet vanskeligere.
2: Det dramatiske scener som utspiller seg akkurat nå i Sør-Europa. Ekstreme skogbranner tvinger tusenvis av mennesker på flukt. Sør for Madrid går sivilforsvaret nå fra dør til dør for å tømme boligområdet for folk. Og på øya Sicilia i Italia kjemper 6000 brandmannskap og skogvoktere mot flammene. Og i Frankrike har to brandmenn mistet livet i kampen for å redde flyplassen i Bordeaux. Flere populære turistområder er trua, bare i Frankrike er over 10 000 turister evakuert. Og meteorologene advarer nå altså om at en ny brutal hetebølge er på vei, med temperaturer opp mot 47 grader de nærmeste dagene, noe som gjør slukningsarbeidet ekstremt kritisk.
1: Også i Agder skogbrannfaren i praksis blodrød nå, det advarer brannsjef Jonny Flæte, som jobber med å slukke den pågående skogbrannen i Birkenes. De har rykket ut til flere branner de siste dagene, og han sier til NRK at situasjonen langt mer alvorlig enn det offisielle gule farevarslet for brann, og han ber folk unngå enhver bruk av ild. Nordmenn må forberede seg på høyere strømpriser, det sier analytiker i Storm Geo Sigbjørn Seland. Vannstanden i norske magasin på sitt laveste julinivå siden 2018, viser tall fra NVE, og det dårlig nytt for norske lommebøker.
3: Dette peker jo med relativt stor sannsynlighet mot høyere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren.
4: Snittprisen på Østlandet i dag høy, rundt 200 øre per kilowattime. Det samme tilfellet på Sør- og Vestlandet.
3: Forventningen for hele høsten ligger ikke fullt så høyt, men at den på vei mot rundt 1,50 kroner i snitt, det nærmer seg vel det i hvert fall.
4: Den høye prisen kommer ikke bare av lav vannstand. Gassprisen i Europa også høye, som påvirker hva vi betaler her hjemme.
3: Det var den faktoren i tillegg som øker sannsynligheten ganske mye for at det blir veldig dyrt utover høsten.
1: Reporter var Jakob Vessel Hildrum. En taxisjåfør tatt for å kjøre i kokainrus på E6 mot Gardermoen i ettermiddag. Politiet ble varslet om vinglete kjøring, og passasjeren i bilen kunne fortelle at han hadde reagert på kjøringen hele veien fra Oslo. Sjåføren i 30-årene blir også anmeldt for å ikke stoppe for fotgjengere på flyplassen. Nå går det rykter om at Martin Ødegaard kan være på vei vekk fra Arsenal. Ifølge Team Talk klubben overraskende villig til å ta imot bud for kapteinen sin. Ødegaard har vært en viktig spiller for Arsenal siden 2021, men forrige sesong var nordmannen mye plaget av skader, og han spilte fra start kun i 16 kamper i Premier League.
0: Han var kanskje ikke på sitt aller beste i VM heller, men som litt varierende form, men på sitt aller beste så vil nok den klubben som ender opp med Martin Ødegaard bli veldig, veldig fornøyd. Så får vi uansett se om ryktene stemmer da. Takk skal du ha, passer 2. Velkommen til torsdagens Midt i trafikken på P4. Her Al Walker.

Wet, wet, wet på P4. Håper du har en fin torsdag. Allerede på tampen av juli, en sommerdag med ja, P4 på øret og snart en internasjonal artist som kan egentlig takke en norsk artist for gjennombruddet sitt. Jeg vet ikke om du visste dette her, men Ava Max fikk god hjelp av Tix, vår egen Tix, med å lage låta Sweet But Psycho, som jo var den hun slo igjennom med for noen år tilbake. Og Tix har jo også vært med Ava Max på scenen flere ganger og sunget den I duett.

0: Og Max legger ikke skjul på at hun liker jo popstjerna fra Bærum.
1: Oh my god, Tix is such a good friend. I love Tix. I miss Tix so much. Hopefully when I'm in Norway soon we can all hang out.
0: Ja, da. Så de er gode venner og, men den neste låta han har ikke vært med på å skrive, men kan i hvert fall være med, i hvert fall kan jeg si at han var med på å kickstarte karrieren til Eva Max. Hun kommer snart her med So Am I på P4.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
14: Hallo, jeg har gifta meg.
13: Gratulerer.
14: Ja, takk. I dag.
13: Oi.
14: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
13: Så hyggelig.
14: Ja, det 2026.
13: Ja.
14: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi

Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: er en sjeldenhet å oppdage en valross på ja, halvannet tonn I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Den ble oppdaget langs en fylkesvei I Finnmark, I Vestertana I Finnmark I går. Da lå den I grøfta, en svær valross som ja, førte til mange telefoner hos nødetatene, hvor ja, det uvanlige synet førte til en del tipstelefoner. Da. Man kan ikke flytte 1,5 tonn med dyr, så den måtte jo bare ligge der og krabbe og kose seg. Den var frisk og alt, så den har nok etter hvert kommet seg ned til sjøen der den hører hjemme igjen da. Ellers I trafikkbildet I dag så ser det ganske bra ut for øyeblikket I hvert fall. Vi har en prismelding I Akershus, E6 Assurkjernkrysset, ja, mellom det og Taraldrud. Der det nå åpen for trafikk etter et uheld tidligere. Så har vi E6 Trondheim ved Ranheim, så har det vært et trafikkuheld I sørgående retning der. Hvor, ja, det ser ut til å flyte greit forbi I øyeblikket nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Altså, jeg tipper jo de blir hyllet og klappet både inn og ut, uansett resultat, når det norske herrelandslaget I fotball skal spille sin første landskamp til høsten I september mot Danmark. Og der kan du være på vår regning med VIP-billetter, og ja, hvordan du kan vinne det hører du snart på P4. Og også musikk fra FR David og Taylor Swift.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: av sommerens største høydepunkter, eller?
1: Så er det Haaland. Haaland skyter i mål! Det er mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendedelsfinalen. Vi er på god vei mot kvartfinalen.
0: Haaland, som ja, vi hører i dag, er med på FIFAs drømmelag i VM. Gjennom en avstemming på nett så har fansen ja, stemt på sine favoritter, og da ble ikke så overraskende, ja ja, Haaland ble med. Altså, han skåret jo 7 mål på 5 kamper i fotball-VM, som jo er helt, helt utrolig. Han fikk spissplassen mellom Messi og Mbappé på laget som er satt opp da i 4-3-3. Nå er han jo på en fortjent sommerferie, Haaland, men i september så blir han å se i den norske landslagsdrakta igjen 24. september på Ullevål stadion. Der skal han og gutta møte Danmark til match. Og der kan du være på vår regning. Vi har 4 VIP-billetter til Norge-Danmark-kampen på Ullevål stadion i september med det norske landslaget på banen, så klart da. Det eneste du trenger å gjøre for å kunne stikke av med de, det er på å gå på Facebook-siden vår. Den heter P4 Lyden av Norge. Og så forteller du hvem som din favorittspiller på laget. Som jo etter dette VM-et kan være litt vanskelig, ettersom det er jo bare bra karer på dette laget. Men hvis du må velge en da, hvem din favorittspiller på det norske fotball landslaget for herrene. Gå inn på Facebook-siden vår, P4 Lyden av Norge, og fortell hvem som din favoritt, så kanskje blir du som stikker av med 4 VIP-billetter til Norge-Danmark-kampen i september.

0: Rulleski på sommeren. Sitte på bussen alene uten å snakke med noen. Jeg går med sokker I sandalene. Hva det som typisk norsk? La oss fortsette en slags feiring av Norges ferien og rett og slett Norge som, som helhet. Tenk litt på det. Hva for deg typisk norsk? Så tar vi opp tråden snart. Og musikk fra Shania Twain og Alice Cooper på P4.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke... Lika gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nei, unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Lyden av sommer.

0: han Norges venn, må vi absolutt kunne si. Alice Cooper på P4.
1: Med Ole Morten Føreland.
0: Og apropos Norge, hei til deg som på ferie nå et eller annet sted i et av de beste landene man kan feriere i på sommeren. Hvis vi ser bort fra været da, så skal vi jo... Ja da, til fedrelandet vårt. Det utrolig mange som på Norgesferie også i år. Etter pandemien så ble det veldig populært. Og vi skal fortsette å hylle Norgesferien. Bilferien rundt om i vakker norsk natur. Eller på campingplassen. Med sokker i sandalene, hvor du kanskje står og griller da i 10 grader og regn, som typisk norsk. Vi skal jo grille uansett hvilket vei det ute. Eller du på hytta og spiller brettspill, eller sitter på hyttedoen og hører på radioen nå, mens du blar gjennom et norsk ukeblad fra 1987. Hva det som typisk norsk? Fortell meg det gjerne i en sms til 1904, start meldingen med P4. Jeg tror det veldig mye forskjellig der, for min del. Og det jo egentlig noe som kalles på engelsk, the Norwegian arm. Altså når du sitter ved middagsbordet, i stedet for å be en av de andre sende over potetene, så skal du bare sånn strekke armen gjerne sånn over og rett foran trynet på sidemannen, og så sier du ikke unnskyld. Nei, nei, vi sier, jeg skal bare, ja, potetene, jeg skal bare ha de. Sånn ja, takk skal du ha. The Norwegian arm, veldig typisk norsk. Det dra på hytta, gå på ski, spise fisk, gå på tur? Harald Leia for eksempel mener at å gå på tur det ikke noe norsk fenomen.
2: Sørkoreanerne sier det så typisk sørkoreansk å gå tur. Israel også, det finnes ikke noe mer typisk israelsk enn det. Iranerne går tur, alle liker å gå tur.
0: Ja, men hva typisk norsk for deg? Tekst oss gjerne og fortell. P4 til 1904. Shania Twain, I'm gonna get you good. 10 på 3 denne torsdagen.

som heldigvis ikke har vært så typisk for denne sommeren. Lite regn I hovedstaden, men typisk norsk generelt. Knekkebrød med brunost I matpakka, som Lars skriver. Ja, og gjerne med sånn mellomlagspapir, hvis du har smurt flere knekkebrød. Og mellomlagspapir vel også en annen ting som ja, veldig typisk norsk. Som vi snakker om nå, og etter hvert dyr strøm, typisk norsk. Nå kan det faktisk bli enda dyrere. Mer om det I P4-nyhetene klokka tre. Snart.

0: P4. Nå klokka tre. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Flere som ikke mistet husene sine i katastrofebrannen i Krokstadelva frykter de må bo i brannruiner i lang tid. 116 boliger brant helt ned, men det også flere boenheter i boligfeltet som ikke tok fyr. Ole Christian Løvberg bodde i et av husene som fortsatt står midt inne på brannområdet.
2: Altså, vi bodde der, så det rett ut døra, da ser du rett inn i de ruinene der.
3: Løvberg og familien vil ikke bo med nedbrente boliger som nærmeste nabo.
2: Ungene blir jo traumatisert hver dag ved å gå ut døra. Så skal de drive og fly rundt der og leke i aske og masse ruiner.
3: Gjenoppbyggingen kommer til å ta flere år. Løvberg mener alt må rives, også husene som fortsatt står.
2: Kommunen må gå inn hardt og presist overfor forsikringsselskapene. Og si at her bare kondemnerer vi alt.
4: Vi fortsatt en uavklart situasjon med hva vi kan gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Og det jobbes det med, og det igjen akkurat nå.
1: Det sa til slutt ordfører Kjell Arne Hermansen til reporter Katrine Berge Tollefsen. Nødetatene starter opp igjen søket etter mannen i 40-årene som ble borte under bading i Lier i går kveld. De søker nå etter en antatt omkommet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og de skal blant annet bruke undervannsdrone. En mann innrømmer nå at det var han som kjørte traktoren som var involvert i en dødsulykke i Hemnes i Nordland lørdag kveld, det melder NRK. En mann i 30-årene døde da traktoren veltet og han kom i klem. Politiet trodde først det var den omkomne som var sjåfør, men traktoreieren innrømmer at det var han som kjørte og at han var påvirket av alkohol. Vannstanden i norske magasin nå på sitt laveste julinivå siden 2018, viser tall fra NVE, og det dårlig nytt for norske lommebøker. Nå må vi forberede oss på høye strømpriser, sier analytiker i Storm Geo Sigbjørn Seland.
5: Dette peker jo med relativt stor sannsynlighet mot høyere strømpriser utover høsten og gjennom vinteren.
6: Snittprisen på Østlandet i dag høy, rundt 200 øre per kilowattime. Det samme tilfellet på Sør- og Vestlandet.
5: Forventningen for hele høsten ligger ikke fullt så høyt, men at den på vei mot rundt 1,50 kroner i snitt, det nærmer seg vel det i hvert fall.
6: Den høye prisen kommer ikke bare av lav vannstand. Gassprisen i Europa også høye, som påvirker hva vi betaler her hjemme.
5: Det var den faktoren i tillegg som øker sannsynligheten ganske mye for at det blir veldig dyrt utover høsten.
1: Reporter var Jakob Vessel Hildrum. For første gang har tollerne på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter som ikke var ment for mennesker, men til hund. Både oljen og godbitene som ble stoppet denne uka inneholdt hampolje fra cannabisplante. Produsenten hevder det virker beroligende på hunder. Mattilsynet sier til NRK at dette et nytt fenomen, og ulovlig i Norge. Så da kan vi slå fast at dette ikke typisk norsk, Ole Morten.
0: Nei, heldigvis. Men det veldig mye forskjellig. Hva typisk norsk for deg da, Stine?
1: Da tror jeg må gå for taco fredag.
0: Ja, det typisk norsk å feire Mexico hver fredag, av en eller annen grunn. Godt det også. Men veldig mye forskjellig, tror jeg. Her, hva typisk norsk for deg som hører på P4 akkurat nå? Tekst oss gjerne. 1904 nummeret. Start meldingen med P4. Noen vil si at P4 typisk norsk. Og bra musikk. Som Rosie og Bruno Mars.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating på P4. Hva typisk norsk for deg? Det mye forskjellig ute og går her. Vi kan jo ifølge Norges første kvinnelige statsminister bekrefte, det jo en klassiker, så det typisk norsk
1: å... Å være god.
2: Det typisk norsk å være god.
0: Ja, hvert fall denne sommeren her da. Ja, med det VM vi har vært igjennom. Helt fantastisk. Da kan vi trygt dra opp den kommentaren fra, fra Gro Harlem Brundtland. Anne-Lene, hva typisk norsk for deg?
3: Ullsokker, sandaler, shorts og ullgenser.
0: Ja, det høres ut som en typisk norsk sommer.
3: Veldig, veldig typisk norsk sommer.
0: Snakker du av egen nylig erfaring, eller?
3: Ja, du kan jo si det. Det jo veldig vekslende vær når du på Norges ferie.
0: Ja, hvor du nå da?
3: Nå jeg på Fevik, mellom Arendal og Grimstad.
0: Ok, ja, ikke sant? Så da må du ha både shorts og ullgenser og ullsokker og sandaler liggende klar til enhver tid.
3: Absolutt, absolutt.
0: Hva kan du bli, hvis du kan bli ordentlig sånn flau over noe som typisk norsk, hva kan det være?
3: Høylytte nordmenn på sydenferie. Det flaut. Det veldig flaut.
0: Og da du ikke en av dem?
3: Nei, mer, absolutt ikke.
0: Mer ensom. Så kan bli flau på vegne av nordmenn når du på ferie.
3: Ja, ja, veldig flaut.
0: Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i den, altså.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja, så det det beste å holde seg hjemme i nærheten av Grimstad og gå med sokker i sandalene.
3: Ja, det synes jeg. Det veldig, veldig ullsokker i sandalene. Ja. Veldig viktig.
0: God sommer.
3: Tenk deg i dag, da.
0: Nå, å, så bra, så bra. Nytt mens det varer, og god sommer, Anne-Lene.
3: Lig måte.
0: Takk, ha det.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt?

0: Linda sier at typisk norsk, det er svinekjøtt med kokte poteter i brun saus med surkål. Ja, helt enig, da jeg rett til bords i juleselskap hos bestemor og bestefar andre juledag, som da var det alltid svinekjøtt med kokte poteter på menyen. Rune sier typisk norsk for han er å bli stolt når Norge eller en nordmann blir nevnt i utlandet, når vi blir inkludert i den store verden. Som når ja, New York Times skriver om Haaland eller om roing i fotball-VM. Det stas. Og da så hører vi med de fra utlandet da, altså, altså norske turister. Hva sier de? Selv bare at jeg har vært her noen dager eller noen uker. Hva er typisk norsk når du spør dem?
1: I think the houses, the modern architecture, that's very impressive. For example, the opera.
2: Outdoor living and the nature, of course.
3: It's very clean overall.
4: I think how the infrastructure here functions. So the public toilets, the level of English people speak. Yeah, just a general warmness. People are very friendly, also to us as tourists. Very welcoming, willing to show us around. So, yeah, I think that's Norwegian.
5: If I ask you what you think is typically Norwegian, what would you say?
6: I would say it would be a good quality of life, lots of parks, good education system. People seem generally happy and take care of their children well.
5: Nothing negative?
1: The prices. Food is very, very expensive.
0: Ja, det tror jeg ikke bare er utlendinger som mener det. Det tror jeg vi ganske enige her i Norge også.

0: Harness Part og Coldplay på P4 snart halv fire og en nyhetsoppdatering.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Halv fire og en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Stine Strander.
15: Olav Tufte begraves I Horten kirke fredag neste uke, det opplyser familien I en pressemelding. Idrettsstjernen ble funnet bevisstløs på familiens gård mandag, og Rikshospitalet opplyste I går at han døde av akutt hjertestans. Han ble bare 50 år gammel. Politiet har nå kontaktet beboerne til 130 adresser etter katastrofebrannen I Krokstadelva. Det folk som både har mistet husene sine, og de som bor I hus som fremdeles står, opplyser politiet I en pressemelding. Men fremdeles har de igjen flere vittneavhør. Brannårsaken ikke kjent. En mann har status som mistenkt etter brannen, og en av hypotesene til politiet at den startet på grunn av uaktsomhet. Det var en 24 år gammel mann som mistet livet I dødsulykken I Sogndal I går. Han ble kritisk skadet da motorsyklen kjørte inn I et autovern. Politiet etterforsker ulykken. Og politiet bekrefter nå at en person omkommet etter en raftungulykke I Sjoa I Gudbrandsdalen tidligere I dag. Nødetatene de har rykket ut til en gressbrann I Midt-Telemark nå. Det fare for at brannen skal spre seg til en hytte. Politiet opplyser at flammen opp mot 2 meter høye. Pysjen Erling Braut Haaland hadde på seg. Den var på fest med mothus Dolce & Gabbana I Italia forrige uke. Koster en halv million kroner, viser et søk min mote har gjort. Haaland hadde ikke tid til å være med på roingen på Slottsplassen for å hylle landslaget da han kom tilbake til Norge etter VM, fordi han skulle rekke flyet til Italia.
0: Vi har dessverre ikke en nattpysj til en halv million å dele ut I Popkonget denne uka, men jeg håper jeg kanskje kan friste enda mer med en grill. Ukas raskeste popkonge vinner I hvert fall grillen. Det blir I morgen, og raskest så langt denne uka 19 sekunder. Så det absolutt mulig å slå. Men først må du jo melde deg på. Vil du bli popkonge I dag, meld deg på nå. Send 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4, altså for å bli popkonge. 3 bokstaver fra navnet ditt, send til 1904. Og start meldingen med P4.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Pleier du å være rask, Roy?
3: Ja, det får prøve da.
2: Vi får prøve. Hvis du hadde vært med I en quiz på P4-musikk, hvordan tror du det hadde gått da?
3: Det hadde gått elendig.
2: Ok, ja men fantastisk utgangspunkt her da. Har du noe hjelp eller?
3: Ja, hjelp og samboer
2: her, ja. Ok, vi får se hvordan det går. 19 sekunder må du slå for å, 19,7 det vel, for å slå den forrige deltakeren og stikke av med grillen, I hvert fall I lede. Så langt denne uka før den deles ut I morgen. Hvilke bokstaver skal vi leke med?
3: R-O-L, var det ikke
2: da? R-O-L, fra, ja, både fornavn og etternavn. Ok, her det noen artister. Hvilke de et minutt fra nå?

0: Der var den, det var Ellen.
1: Ja.
0: 10 sekunder.
1: Ellen. 10 sekunder. Nei, dette går skjeis.
0: Ja, må vi bue? Vi må nok bue. Det var Lost Frequencies, Roy.
1: Nei, den er grei.
0: Men takk for innsatsen.
1: Greit.
0: Hils samboeren. God sommer.
1: Greit, hei.
0: Ha det. Nye sjanser I morgen, da skal vi også dele ut grillen I Popkonge.
2: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
0: Michael Jackson snart etter Rosalind på P4.

0: This is Michael. På P4, Ebba Steinbakken og Synne Vo også straks, og så tar vi en titt på trafikken.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Maylen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Hei, du nå kommet til veninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles veninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Maylen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
11: Pappa, nå kjører du litt for fort.
12: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
11: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk, egentlig?
12: Nei, altså, det blir ikke helt...
11: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
14: Husker du første gang du hørte deg? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9.

0: Bon Jovi også hvert øyeblikk på P4, og som du kanskje nylig hørte, så blir det muligheter neste uke for å vinne reise, opphold og konsertbilletter for deg og en venn til Bon Jovi I London I september. Så følg med neste uke på P4 for å stikke av med den kule premien.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Ja, Bon Jovi hvert sekund, men først en tur til Nordland, E6 ved Formo på Hamarøy. Der politiet på stedet og dirigerer trafikken. Det har vært et trafikkuhell I området der. E6 Formo, Hamarøy, så har vi Ringerike. Hensmoen, der har en bil kjørt I midtrabatten. Nødetatene på stedet der. Det vel det viktigste nå, I tillegg til de vante køene, på grunn av litt veiarbeid her og der, blant annet på E18 innover mot Oslo, mellom Sandvika og hovedstaden så det en del kø på E18 nå I sommer.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Ja!

0: It was almost love. It was almost love.
1: Stine Strander står klar med P4-nyhetene. Nå klokka fire.
2: En person bekreftet død etter raftingulykken i Sjoa i Gudbrandsdalen tidligere i ettermiddag. Det ble gitt førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Ifølge Innlandet politidistrikt skal personen ha brukt et elvebrett da ulykken skjedde. De har startet opp undersøkelser for å finne ut av hva som har skjedd. Beboere som rammet av storbrannen i Krokstadelva bekymret for hvordan den nye hverdagen blir. Flere av de som ikke mistet husene sine frykter de må bo i brannruiner i lang tid. 116 boliger brant helt ned, men det var flere hus i boligfeltet som ikke tok fyr. Ole Christian Løvberg bodde i et av husene som fortsatt står midt inne på brannområdet.
3: Altså, vi bodde der, så det rett ut døra, da ser du rett inn i de ruinene der.
4: Løvberg og familien vil ikke bo med nedbrente boliger som nærmeste nabo.
3: Ungene blir jo traumatisert hver dag ved å gå ut døra. Så skal de drive og fly rundt der og leke i aske og masse ruiner.
4: Gjenoppbyggingen kommer til å ta flere år. Løvberg mener alt må rives, også husene som fortsatt står.
3: Kommunen må gå inn hardt og presist overfor forsikringsselskapene. Og si at her bare kondemnerer vi alt.
5: Vi fortsatt en uavklart situasjon med hva vi kan gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Og det jobbes det med, og det igjen akkurat nå.
2: Det sa til slutt ordfører Kjell Arne Hermansen til reporter Katrine Berg Tollefsen. Om en time skal idrettshelten Olav Tufte hedres av roklubben hjemme i Horten, der han startet idrettskarrieren som 17-åring. Tirsdag kom nyheten om at den tidligere roeren og TV-personligheten død etter akutt hjertestans. Torgeir Lorentzen, som redaktør i lokalavisen Gjengangeren, sier Tufte var en viktig person for hjemkommunen.
6: En idrettsutøver som ikke bare hadde nok med seg selv, men som var ekstremt god til å hjelpe både de helt unge, men også eldre og erfarne.
7: Lorentzen tror det mange som vil ta turen til roklubben i dag.
6: I tillegg så var han synlig på mange andre arenaer. Ikke sant? Han var brandmann, han var foredragsholder, han var bonde, han hadde aktivitetene sine på Tuftegård som veldig mange har deltatt i.
7: I dag skal han nemlig hedres i roklubben, det sier Jannicke Due som selv utøver i klubben.
8: Olaf var så veldig mye mer enn at vi skal ha ett minutt stille. Da fant vi ut at ett minutts applaus virker mye mer riktig for oss å gjøre.
2: Minnemarkeringen den starter klokken 17. Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag neste uke. Reporter var Frida Ystebø. Det var lite som minnet om sommer på Filefjellet Innlandet på morgenen i dag. Da ble det målt til 3,2 kuldegrader, opplyser meteorologene. Også på fjellet i Buskerud, Trøndelag og Agder har det registrert minusgrader.
1: Og likevel gikk Norge som ferieland videre, så det sang i gårsdagens cup. Slo Tyrkia langt ned i støvlene og gikk videre. Og i dag blir det en ny match i denne kåringen som vi holder på med av P4-lytternes favoritt ferieland om noen minutter.

0: Midt i trafikken. Favoritt. Ferieland. Cup.
1: Vi skal denne sommeren her altså kåre P4-lytternes favoritt ferieland. Det jo en slags liten gratis ferie hver ettermiddag mellom 4 og halv 5. En liten lydferie hvor vi tar deg med da, til klassiske ferieland nordmenn gjerne besøker. Nå har vi faktisk kommet til kvartfinalene og møter i dag 2 land som allerede har vært i en fight tidligere. Ikke mot hverandre, men i hvert fall gått videre. Og da det kanskje ikke noe overraskelse at et av de landene
2: Muy bien mal acostumbrados a entrar sin hacer filas. Mal acostumbrados a estar
1: cumpliendo. Altså, denne stemmen fra en bilreklame eller fra en pornofilm?
2: Se la pantalla gigante. Ahora, mal acostumbrados.
1: Det ikke alltid så godt å si med spanske reklamestemmer. Ofte veldig sensuelle stemmer. Men Spania, ja, som har alt fra svett innlandsferie i storbyen Madrid til både storby og strand i Barcelona, til mer sånne koselige små landsbyer hvor man sitter ute på torget og spiser tapas i solstekken. For det blir en liten siesta midt på dagen, for det trenger man. I hvert fall når det hetebølget der nå, opp mot 40 varmegrader. Men ikke noe mindre varmt hos utfordringen i dag, og kanskje vil du heller feriere ja, på seilbåttur.
0: Ferieland 2.
1: Rett ved Adriaterhavet så finner vi et annet populært ferieland for nordmenn. Med krystallklart vann, koselige øyer, historiske middelalderbyer. Med Dubrovnik og Split. Ja, så skjønner det sikkert mange at vi skal til Kroatia. Veldig populært å bade der, men ikke like digg å gå ut i den sjøen da. Altså, de fleste strendene har jo småstein i stedet for sand. Som i det minste grunnen til at det alltid krystallklart badevann. Og ja, seilbåtferie, et av mine beste sommerminner, seilbåtferie i Kroatia, blant noen av de aller vakreste øyene i Europa. Ja. Men kun et av disse landene går videre da.
0: Fight.
1: Så nå må du avgjøre, hvem skal videre til semifinale? Det Kroatia? Da sender du Kroatia til 1904, start meldingen med P4, eller vil du ha Spania? Videre i denne cupen så sender du Spania til 1904, start meldingen med P4. Du bestemmer hvilket land går videre. Stem nå. P4 til 1904 med ditt land. Spania eller Kroatia.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: veldig hard fight altså. Veldig jevnt mellom Spania og Kroatia i den første kvartfinalen i Korin av P4-lytternes favorittferieland. Spania som jo jeg har alt fra svett innlandsferie i storbyen Madrid til både storby og strand i Barcelona til sånne små koselige landsbyer hvor man sitter ute på torget og spiser tapas i solsteika før det blir en liten siesta. Og så har vi altså rett ved Adriaterhavet. Kanskje den mest kjente kroatiske artisten, altså Daniela fra Eurovision 1998. Neke, Mina, Nesva. Jeg skal ikke prøve meg på kroatisk, altså, for det kan jeg ikke. Men krystallklart vann, koselige øyer og historiske middelalderbyer. Og Dubrovnik og Split som populære reisemål. Men blir det de som stikker av med seieren og går videre da? Det jo kun et av landene som går videre. Og du bestemmer, nå slusene stengt her for å stemme. Og la oss se da.
1: Og vinneren er...
0: Som sagt, veldig jevnt i dag, altså. Tusen takk til alle som har stemt. Men det blir, ja da, Spania som stikker av med seieren. 53% av stemmene. Går dermed videre til semifinale i Midt I Trafikken Ferielandcupen. Og møter et annet land som vi får se til uka hvem blir. Men spennende, Spania og så videre, ingen stor bombe det, men altså jevnt I dag mot Kroatia.

0: er kanskje ingen overraskelse, men markedsverdien til Haaland har nå gått I taket etter fotball-VM. Du hører mer I nyhetsoversikten 16:30.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
4: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
0: Her P4-nyhetene, og Stine Strander med en oversikt nå 16:30.
13: Justisdepartementet vurderer nå om det skal bli lovpålagt å ha husforsikring. 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebranden I Krokstadelva manglet enten innboforsikring eller boligforsikring, og de ber nå om hjelp på Spleis. Justisdepartementet vil ikke umiddelbart gjøre forsikringen obligatorisk, men sier til Aftenposten at det en ting de vurderer. Mannen som skjøt mot politiet etter å forskanse seg I et hus I Hordavik utenfor Bergen I februar må fortsatt sitte I varetekt, det har Hordaland tingrett bestemt I dag. Mannen siktet for drapsforsøk. Ifølge politiet skal han ha avfyrt mellom 20 og 30 skudd mot en politibil. Politiaksjonen varte I 13 timer og endte med at huset til mannen brant ned til grunnen. En mann I 30-årene dømt for å snikfilme nabobarn I badetøy. Han skal også ha søkt på og lastet ned bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn, og han av Hordaland tingrett dømt til 8 måneders fengsel. Mannen tilsto alt, og forsvareren han sier til TV2 at klienten angrer. Markedsverdien til Erling Braut Haaland nå på svimlende 2,4 milliarder kroner etter at han viste seg fram I fotball-VM. Det den høyeste verdien Transfermarkt noen gang har satt på en fotballspiller, melder VG. Haaland derimot ikke alene, også Spanias Lamine Yamal har fått denne markedsverdien. Det var nyhetene, det blir flere om en halv time.

0: reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Bortsett fra litt veiarbeid inn mot hovedstaden på E18 fra Sandvika, så det ganske grei flyt I trafikken. Jeg kan ta med et par friskmeldinger også. Nordland, E6, Formo på Hamarøy, der det rydda etter et trafikkuheld tidligere. Det det også på Fylkesvei 17, Leirfjord, det også I Nordland. En singelulykke der som avsluttet, og trafikken går som normalt igjen nå.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Hand I hand, Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Man får mye fjongt på Michelin-restauranter. Men hadde du spist det om du fikk servert maur? På en Michelin-restaurant. I Sør-Korea så det en Michelin-kokk som i trøbbel nå, etter at myndighetene fant ut at han brukte maur som krydder I maten. Og Sør-Korea har tydeligvis 10 godkjente insektsarter man kan servere. Maur ikke en av dem. Men sjokkerende nok så det flere steder I verden som bruker det som topping I ulike delikatesser. Det mye proteiner I maur I hvert fall. Så jeg tenkte vi skulle I dag lage en topp 3-liste over sære delikatesser I matens verden om noen få minutter.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
3: Joker. Den gode naboen.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Dette lyden av sommer. P4.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: Det er middagstid, og hva med litt maur som krydder på ja, kjøttbollene eller fiskekakene I dag? I Sør-Korea så altså en Michelin-kokk nå I trøbbel etter at myndighetene fant ut at han brukte maur som krydder I maten. Ikke uvanlig med insekter I maten I Asia, de har jo mye proteiner, men I Sør-Korea så maur tydeligvis ikke en av de godkjente insektsartene man kan servere. Og det fører oss til, ja, la oss se litt bredere på det da, topp tre sære delikatesser.
0: Nummer 3.
1: Først skal vi down under til Australia. Kengurukjøtt noe ikke veldig mange spiser, og få ser på det som en delikatesse I Australia I hvert fall, men utenfor Australia så kengurukjøtt ansett som både en delikatesse og gourmet. Kjøttet beskrives hos norske slaktere som sunt og spennende, magert som kylling, med en smørsmak og mørhet som overgår den beste biff. Visst nok skal kengurukjøtt være bra for de med diabetes, og kengatarianisme har begynt å bli en ting. De som det spiser kun kengurukjøtt og grønnsaker.
0: Nummer 2.
1: Neste delikatesse finner vi nord for Australia. I Japan så serveres det nemlig noe som bannlyst I store deler av verden, ettersom den ekstremt dødelig, nemlig fugu. Det en kulefisk som serveres rått I tynne skiver, altså som sashimi. Ekstremt giftig fisk, og skulle den minste lille feil skje under tilberedningen, så blir dette den siste du spiser. Produsent Stian her, du har jo faktisk testet kulefisk, og du overlevde jo tydeligvis da.
2: Jeg sitter her.
1: Men hva smaken verdt å gamble med livet?
2: Ja, altså det jo gøy å si da, at du har spist det, og så kreves det heldigvis flere år med utdannelse for du får lov til å lage det.
1: Ja, som kokk, ja. Ja.
2: Som kokk, så du jo litt trygg, det du. Men det en litt sånn søtlig smak på fisken, men det som gjør det gøy jo at det litt gift igjen ja. I hver av disse skivene, så det begynner å skile ganske mye I ganen. Så det en artig, spennstig opplevelse. Men,
1: ja. Som heldigvis ikke kostet deg livet den gangen.
2: Nei.
1: Men det finnes faktisk en enda mer farlig delikatesse enn kulefisk.
0: Nummer 1.
1: Og når du tenker på Italia og ost, så det jo lett å få vann I munnen, men både ricotta, mascarpone og mozzarella. Men derimot osten casu marzu, som oversettes til rotten ost, det et rent mareritt. Dette en ost som inneholder levende larver, og smaken beskrives kun som intens. Og ettersmaken sies å vare I flere timer. Den kåret til verdens farligste ost, ettersom larvene kan føre til en rekke sykdommer. Den forbudt å selge verden over, men det stopper ikke innbyggerne på Sardinia til å både lage og spise den hvert år. Så en litt sånn hemmelig sekt som møtes da for å spise casu marzu I skjul. Og den lille samlingen der tenker jeg helt greit å ikke være med på.

0: Så er klokka fem. Her er P4-nyhetene med Stine Strander.
1: I løpet av de tre første ukene I juli har 16 personer mistet livet på norske veier. Det like mange trafikkdrepte som I hele juli måned I fjor.
2: Og vi har overkant av en uke igjen I juli, og vi oppfordrer alle til å kjøre veldig forsiktig.
3: For dette bekymrer Hilde Halås, fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I statens veivesen. 13 menn har mistet livet, 3 kvinner og 8 av dødsulykkene var på motorsykkel.
2: Generelt sett så juli og juni og august I tillegg, det måneder der vi mer på veien enn ellers. Det flere av oss som kjører lengre strekninger enn vi gjør til vanlig, og det flere av oss som kjører på steder der vi ikke kjører til vanlig.
3: Ser vi også året under ett har 2026 så langt hatt flere dødsulykker enn fjoråret. Her må vi alle ta ansvar.
2: Ta vare på hverandre, og at vi får et lavest mulig antall omkomne ved utgangen av sommermåneden.
1: Reporter var Ida Gjellerud. Og akkurat nå samles roklubben I Horten for å hedre idrettshelten Olaf Tufte. Han startet karrieren sin som 17-åring I nettopp denne klubben. Den tidligere rostjernen døde brått denne uken etter akutt hjertestans. Redaktør I lokalavisen Gjengangeren Torgeir Lorentzen sier Tufte var en viktig person for hjemkommunen.
4: En idrettsutøver som ikke bare hadde nok med seg selv, men som var ekstremt god til å hjelpe både de helt unge, men også eldre og erfarne.
1: Lorentzen tror det mange som vil ta turen til roklubben I dag.
4: I tillegg så var han synlig på mange andre arenaer. Ikke sant? Han var brandmann, han var foredragsholder, han var bonde, han hadde aktivitetene sine på Tuftegård som veldig mange har deltatt I.
1: I dag skal han nemlig hedres I roklubben, det sier Jannicke Due som selv utøver I klubben.
5: Olaf var så veldig mye mer enn at vi skal ha ett minutt stille. Da fant vi ut at ett minutt applaus virker mye mer riktig for oss å gjøre.
1: Reporter var Frida Ystebø. Justisdepartementet vurderer nå om det skal bli lovpålagt å ha husforsikring, det opplyser de til Aftenposten. 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen I Krokstadelva manglet enten innboforsikring eller boligforsikring. Mannen som skjøt mot politiet I Hordvik utenfor Bergen I februar får ikke slippe ut av varetekt. Hordaland tingrett mener han led av en selvforskyldt ruspsykose og skal fengsles videre, melder Bergensavisen. Mannen siktet for drapsforsøk. Ifølge politiet skal han ha avfyrt mellom 20 og 30 skudd mot en politibil. Folk oppførte seg bra under åpningsdagen til The Tall Ships Races I Stavanger I går, men det samme kan ikke sies om byens måker. Kommunen varslet om 8 måkebitt, melder Stavanger Aftenblad. De tar nå grep, og grepet å sette opp 2 fareskilt I sentrum der de advarer om måker. De innrømmer at måkene nok ikke vil bry seg om dette, men de håper det gjør at besøkende forstår at de må passe seg.
0: Om man bare hadde forstått måkespråk og skrevet med det på skiltene, så tror jeg dessverre heller ikke det hadde holdt dem unna, men godt at folk I hvert fall oppførte seg bra da I Stavanger I går. Passert 5 på P4 Boyband Feber da, fra selveste Backstreet Boys.

0: Første sommerjobb, ja. Jeg gikk vel rundt og delte ut gratis postkort med reklame på. Det en stund siden. Hvor postkort faktisk var I vinden, og folk faktisk brukte det. Nå det jo veldig, veldig koselig når du en veldig sjelden gang får et postkort I posten. Programleder, blant annet tidligere programleder på Farmen, Gaute Grøtta Grav. Vi snakket litt med han om hans første sommerjobb. Kollega Inger Dahle møtte han, og da var han 15 år. Hadde selvfølgelig ikke lappen, så moren og faren hans kjørte Gaute rundt på jakt etter stoff til lokalavisa.
1: Og den første ordentlige sommerjobben min som vi tenker på, tilbake på, det var faktisk Åndalsnes Avis. Oi. Som journalist der. Og det var, altså jeg må bare si det, det var fantastisk. For jeg har alltid brennt så hardt for å fortelle historier, ta bilder og skrive. Jeg synes skrivingen I starten var litt tungt. Det var vanskelig for meg å finne nok ord. Men det å ta bilder og finne historien, det var lett. Og jeg hadde et ganske stort nettverk også, så det var lett å finne saker da. Så det var aldri et problem. Og det gjorde jo at det var en sånn inngang I mediebransjen egentlig.
2: Nå det jo, BAD-esken gjør vi litt narr av lokalaviser, eller I hvert fall med saker I lokalaviser, men hva skal til for at det blir en god lokalavissak?
1: Det et ganske lav terskel for å få en god lokalavissak, altså. Det jo bare at du har en, men du må ha en lokal vri, det viktigste, sant? Alt må kunne vries til det lokale. Sånn som under fotball-VM så har vi jo Leo Østergaard, som har vært, som kommer fra Åndalsnes, og da kan jo egentlig alle VM-saker vinkles mot dit, om du kjenner han, eller broren, eller søstra, eller ja, har sett han. Og samme gjelder sånne agurknyheter og sånt, og bare får en liten lokal vri på det. Om vi kommer fra et område der du har Trollveggen, Trollstigen og masse turister og sånn, og da det jo kjempelett å lage masse saker. Så, eller at folk kommer hjem har vært borte, men Isfjorden best, eller Åndalsnes best. De savner sånn hjemstedet mitt. Og da kan det være hvem som helst, sant? Bare skryt litt av, eller ja, det kan være hvem som helst, skryt av hjemplassen, så det god stemning.

helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: ingenting jo sånn livet på veien. Hvis det litt fint vær, og det man har ferie, da. Det hjelper jo selvfølgelig å ha ferie. Å kjøre Norge på tvers eller langs og nyte norsk natur. Life is a highway, Rascal Flatts. Og lite trafikk også hjelper jo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Bortsett fra på et par steder da, blant annet på Vestlandet og Knappetunnelen på Fylkesvei 557 i retning mot Bergen, så har det vært et trafikkuhell der, og dermed Knappetunnelen stengt enn så lenge på grunn av det. Buskerud E16 Ringmoen, det ved Buodden i Ringerike. Der skal to biler ha vært i hverandre. Det i hvert fall lange køer i begge retninger E16 Ringmoen i Ringerike.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17.90, nå kun 9.90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
18: Dette lyden av Norge.
19: P4.
20: P4.
21: P4.
22: Musikk som glad.

0: Her P4-nyhetene med Stine Strander og en oversikt nå 17:30.
1: Det mor og stefar som siktet for bortføring av et barn i Bergen. Barnet skal ha blitt utsatt for vold i juni, og barnevernet skulle overta omsorgen, men så ble barnet sendt ut av Norge, melder Bergens Tidende. Politiet jobber nå med å få barnet tilbake til Bergen. Paret ble pågrepet tirsdag. De nekter straffskyld. Heller ikke i dag har politiet klart å finne mannen som forsvant under bading i Lier i går kveld. De har søkt etter en antatt omkommet med undervannsdrone i dag, men nå er det ikke lenger god nok sikt til å fortsette søke, opplyser Sør-Øst politidistrikt. De kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til skader for rundt 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Så langt er rundt 5400 personer bekreftet omkommet, melder nyhetsbyrået AFP. Over 16000 personer ble skadet. Flere frykter at det snart blir høyere toll på norske varer som selges i USA. I februar innførte jo Donald Trump en global toll på 10% i 150 dager, og fristen den går ut i morgen. Og ifølge Bloomberg er det ventet at Trump vil annonsere nye tollsatser i morgen. Der er det foreslått en toll på 12,5% for Norge, med begrunnelsen at vi ikke gjør nok for å stoppe varer som produsert gjennom tvangsarbeid. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der på brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Typisk norsk. Du vet når du sitter ved middagsbordet, og så skal du ha potetene som står litt for langt unna deg, og i stedet for å be en av de andre sende over de potetene, så bare strekker vi armen sånn gjerne rett foran trynet på sidemannen, og sier ikke unnskyld, vi sier, jeg skal bare... Ja, skal bare ha de potetene, skal vi se sånn, ja. The Norwegian arm. Typisk norsk, grill i regn, i 9 grader. Typisk norsk, grill i hvilket som helst vær, hele året, veldig norskt. Sokker i sandalene, knekkebrød, sitte på bussen alene og ikke snakke med noen fremmede, dra på hytta, gå på ski, selvfølgelig, spise fisk. Og så blir vi veldig stolte når vi blir nevnt i utlandet, når vi blir inkludert i den store verden. Hva synes turistene som her da? Hva synes de typisk norsk?
1: Outdoor living and the nature, of course.
2: It's very clean overall.
3: I think how the infrastructure here functions. So the public toilets, the level of English people speak. Yeah, just a general warmness. People are very friendly.
0: De stort sett fornøyd med oss. Det jo hyggelig. Men vi har jo også snakket med Anna-Lene om hvilke typiske norske ting... Det altså typiske ting vi gjør, som typisk norsk, som man kan bli litt flau over.
4: Høylytte nordmenn på sydenferie, det flaut. Det veldig flaut.
0: Og da du ikke en av dem?
4: Nei, absolutt ikke.
0: Mer en som så kan bli flau på vegne av nordmenn når du på ferie.
4: Ja, ja, veldig flaut.
0: Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i den. Altså.
4: Ja, det tror jeg.
5: Dette P4.
6: Lyden av Norge.

0: Gratulerer med dagen til en av mine store barndomsidoler. Grattis til Slash I Guns N' Roses. Det var vanskelig å si akkurat nå. Guns N' Roses, som har blitt en mer voksen mann enn jeg husker han, I hvert fall, tilbake på 90-tallet. 61 år I dag, Slash. Spiller blant annet en helt nylig gitarsolo på Michael Jacksons Give In To Me, som kommer før klokka 6 her, og før P4 sommerkveld klokka 6. Vi høres igjen I morgen. Ha en fin fortsettelse på torsdagen.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren.
3: Ah, ja.
4: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: Da klokka seks. Her P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: Juli måned langt fra over. Allerede har like mange som i hele juli i fjor mistet livet i trafikken i år. På tre uker nå i juli så har 16 personer omkommet på norske veier. Samme antall som på over fire uker i fjor.
2: Og vi har overkant av en uke igjen av juli, og vi oppfordrer alle til å kjøre veldig forsiktig.
3: For dette bekymrer Hilde Halås, fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 13 menn har mistet livet, 3 kvinner og 8 av dødsulykkene var på motorsykkel.
2: Generelt sett så juli og juni og august i tillegg, det måneder vi mer på veien enn ellers. Det flere av oss som kjører lengre strekninger enn vi gjør til vanlig, og det flere av oss som kjører på steder der vi ikke kjører til vanlig.
3: Ser vi også året under ett har 2026 så langt hatt flere dødsulykker enn fjoråret. Her må vi alle ta ansvar.
2: Ta vare på hverandre, og at vi får et lavest mulig antall omkomne ved utgangen av sommermåneden.
1: Reporter Ida Gjellerud. Politiet har heller ikke i dag klart å finne mannen som forsvant under bading i Lier i går kveld. Det søkt etter en antatt omkommet med undervannsdrone også i dag. Nå det ikke god nok sikt til å fortsette søket, sier Sør-Øst-politiet. Det mor og stefar som siktet for bortføringen av et barn i Bergen. Barnet skal ha blitt utsatt for vold i juni. Barnevernet skulle overta omsorgen, men før omsorgsovertakelsen så sendte de foreldrene barnet ut av Norge, det melder Bergens Tidende. Politiet jobber nå med å få barnet tilbake til Bergen, og paret ble pågrepet på tirsdag, men de nekter straffskyld. De kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til skader for rundt 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Så langt nærmere 5400 personer bekreftet omkommet, det melder nyhetsbyrå AFP. Over 16000 personer ble skadet i jordskjelvene. Sør-Korea dropper nå krav om atomnedrustning som forutsetning for dialog med Nord-Korea. Sør-Koreas minister for gjenforening sier i dag at Sør-Korea i stedet vil fokusere på å stanse utvidelsen av Nord-Koreas atomvirksomhet. Sør-Korea har tilbudt Nord-Korea samtale uten forhåndsbetingelser. Nord-Korea har avslått disse samtalene, men gjentatte ganger erklært seg som en permanent atomstat, og at atomvåpenet ikke gjenstand for forhandlinger. I Agder farevarslet for skogbrann nå oppjustert til oransje i deler av fylket. Det stor skoganfare i disse områdene, og dersom det ikke snart kommer nedbør av betydning, så kan vegetasjonen svært lett antennes. Veldig store områder kan bli berørt av en eventuell skogbrann. Ikke bruk åpen ild i det hele tatt, det mener Meteorologisk institutt som et råd. Det var nyhetene nå klokken 18 ved Svein Tore Andersen. Da klart for P4 sommerkveld med Christian Hope.
4: Lyden. Sommer.
5: God sommer!
6: God sommer!
4: P4.

slå hjertet slå. Torsdag kveld, håper du nyter denne sommerdagen. Jeg heter Kristian og slår følge noen timer utover her med masse deilig variert musikk. Du blir glad. Da snakker vi alt fra stadionrock fra 80-tallet til Kliss nye låter fra i år. Vi spedde noen 90-tallsklassikere inne i miksen her også. Dette er Train Drops of Jupiter på P4.

Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men farlig, farlig.

Juli, sommer, kanskje til og med sommerferie. Det jo en perfekt tid da, for å dykke ned og forsvinne inn i en god bok. Selv så jeg veldig glad å lese bøker, men også veldig god til å starte på bøker uten å fullføre dem. Nå tror jeg har tre liggende hjemme som jeg har begynt på, men vel sånn halvveis gjennom. Det får være målet å fullføre de. Vi har vært ute på gata vi og spurt hva den siste boka du leste, og vil du anbefale den? Så hvis du trenger noen boktips, så skal du få det veldig sikkert.

0: sommer og en god bok. Det jo en perfekt kombinasjon. Målet I sommer å få startet på den der Lars Mytting-trilogien. Som jeg har fått klar beskjed av kjæresten om å lese. Hun har forelsket seg helt I den, eller Hekne-trilogien kalles den vel. Altså Søsterklokken første boka, og så det Hekneveven og Skrå på natta. En trilogi som har fått strålende anmeldelser. Frøya har vært ute på gata og spurt folk om hva som var den siste boka de leste, og om de anbefaler den.
1: Har du lest noen bøker I det siste?
2: Jeg leser bøker, masse.
1: Ja, det noen som du har lest I det siste som du kunne tenke deg å anbefale til folk?
2: Akkurat nå holder jeg på med et liv forbi av Helga Flatland. Den liker jeg veldig godt så langt. Jeg ikke ferdig, men hun skriver veldig godt.
1: Hva, hvis du skulle gi en liten sånn teaser på hva den handler om, da? Hva det?
2: Det familierelasjoner, mor- og datterforhold, mormor, datter, sykdom. Ja, veldig fin.
1: Hvis du skulle anbefalt en bok til folk I sommer, hva ville det vært?
3: Nei, lettlest bok, ikke Ringenes herre, men Hobbiten. Lettlest, ålreit, eventyrlig og ålreit.
1: Så hvis folk ikke har lest den enda, så burde de gjøre det nå I sommer?
3: Ja, hvis du ønsker å slå noe tid I varmen med å lese noe, så les Hobbiten. Det ikke så lang heller, så det bør gå på en ukes tid, kanskje to.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.

Vi tar turen tilbake til 90-tallet, den tida da CD-plater fortsatt var det store. Det mye nostalgi å tenke tilbake på den tida da man bladde i bukletten og sorterte plater i CD-hylla og måtte vaske platene med salet, husker jeg, fordi da samlet seg så mye fett og smuss i ripene. Den platen jeg vasker oftest, det tror jeg nok var den her, California Cation, antageligvis den jeg har hørt mest på opp gjennom livet. Other Side.

Red Hot Chili Peppers, Other Sides på P4. Og så er det hver gang vi møtes musikk du hører ut av radioen nå. Det er Synnevo som tolker, som det kalles, Marit Larsen sin Under the Surface. God torsdag!

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

Av og til så er det deilig med musikk som tar minste motstandsvei inn i øregangene. Ronan Keating med noen myke toner, men nå skal vi rocke det litt opp. Tur til Australia, Midnight Oil. Vokalisten her har kombinert karriere som politiker og rockestjerne parallelt en periode. Beds are burnt.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: Vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er en super stemning, alltid. Musikk.

0: Klokken 19, her P4-nyhetene. Representantens hus i USA har vedtatt en resolusjon for å stanse president Trumps krig mot Iran uten at han får godkjenning fra kongressen, det melder CNN. For at resolusjonen skal bli bindende for presidenten, så må den også vedtas av senatet. Forslaget ble vedtatt med 214 mot 208 stemmer, og 4 republikanere sluttet seg til demokratene. Andre gang at representantens hus i USA sier nei til denne krigen. Flere frykter høyere toll på norske varer som selges i USA. I februar innførte Trump en global toll på 10% i 150 dager, denne fristen går ut i morgen. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg er det ventet at Trump i morgen vil annonsere nye tollsatser. Det er foreslått en toll på 12,5% for Norge. Begrunnelsen er at Norge ikke gjør nok for å stanse varer som er produsert gjennom tvangsarbeid. Færre nordmenn har hatt behov for hjelp på sjøen i sommer. Nye tall fra Redningsselskapet viser at Redningsselskapet så langt i år har hatt rundt 500 færre oppdrag enn på samme tid i fjor. Dette kan bety at nordmenn er blitt flinkere til å utvise godt sjøvett, det sier Marie Byberg i Redningsselskapet.
1: Det de sier på skøytene da, med at oppdragene ikke er dramatisk, det er jo veldig godt å høre.
2: Så langt i år har det vært rundt 2350 oppdrag, og nesten halvparten av alle disse oppdragene skyldes tekniske problemer som fremdriftshavari og motor- og girproblemer.
1: Så er vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt.
2: Men sommeren er enda ikke over, og Byberg håper at vi kan fortsette å ha godt sjøvett resten av sesongen.
1: Så jeg håper at folk fortsetter og bruke redningsvest, og at de løfter blikket og holder utkikk, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
0: Marie Byberg til reporter Marie Nyru. Sør-Korea dropper nå krav om atomnedrustning som forutsetning for dialog med Nord-Korea. Sør-Koreas minister for gjenforening mellom de to landene sier i dag at Sør-Korea i stedet vil fokusere på å stanse Nord-Koreas utvidelse av sin atomvirksomhet. Og Sør-Korea har tilbudt Nord-Korea samtaler uten forhåndsbetingelser. Nord-Korea har foreløpig ikke svart på dette og gjentatte ganger erklært seg som en permanent atomstat og at atomvåpen ikke er gjenstand for forhandlinger. I Agder er farevarslet for skogbrann i fylket nå oppjustert til oransje fra gult i deler av fylket. Stor skogbrannfare i disse områdene dersom det ikke snart kommer nedbør av betydning, sier Meteorologisk institutt. Og vegetasjonen kan svært lett antennes i disse områdene, og veldig store områder kan bli berørt av en eventuell skogbrann. Så ikke bruk åpen ild er anbefalingen fra Meteorologisk institutt. I nyhetsstudio nå, Svein Tor Andersen, da fortsetter P4 Sommerkveld med Christian Hope.

0: Det mange som mener at man må til 70-tallet for å finne den beste musikken. Jeg tilbøyelig til å være enig. Pink Floyd. Hvis du slenger deg med videre, venter Elton John, nærmest Bjørn Johan Murr.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: P4. Det like best faktisk konkurransen som dere har.
10: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
11: Av Norge.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, hvor rasjonell egentlig denne haifrykten? For det jo, altså, må jo være millioner av mennesker som bader eller surfer i området med hai i løpet av et år. Ser noen statistikk her? Det omtrent 100 registrerte haiangrep på verdensbasis i løpet av et år. Omtrent 15% av de ender med et dødelig utfall. Så ja, det ikke null da. Altså, noen ender opp som haimat faktisk. Men det klart, da har du uflaks da, hvis du... Hvis du plutselig befinner deg i kjeften på en hvithai, det andre ting som er mer farlige i topp tre her om dagen. Så handler det om nettopp det. Ting som kanskje ikke er så farlige som Hollywood skal ha det til. Lista etter Elton John.

0: Haiskrekk, flyskrekk. Det ikke så rart, synes jeg, at noen skeptiske til å sette seg inn en metallsylinder på mange hundre tonn som holdes opp av to små vinger, og så må du tillegg stole på at piloten sov godt og ikke drakk seg dritings dagen før, men statistisk sett da, så det veldig trygt å fly, og de aller færreste ender opp som haimat, og det finnes andre eksempler også i topp tre her om dagen, så var tema ting som kanskje ikke så farlige som du tror.
1: Nummer tre.
2: Litt sånn trøstende liste i dag, rett og slett.
3: Ikke sant? Vi kan begynne med en litt sånn glemt fare, nemlig kvikksand.
2: Ja, det sånn filmgreie.
3: Ja, for KI hevder at nesten 3% av filmer på 60-tallet hadde en eller annen scene der helten hoppet og ble slukt av kvikksand. Det en statistikk som så god at jeg faktisk ikke gadd å sjekke om det hadde noe rot i virkeligheten i det hele tatt. Men i filmer som Lawrence of Arabia, The Princess Bride, The Neverending Story og en av Indiana Jones-filmen, så jo dette fenomenet at folk blir slukt ned
2: i
3: kvikksand. Det skjer ikke. Mennesker rett og slett for lett å ha for mye oppdrift. Det verste som kan skje at du kommer ned til hoften omtrent, og så stopper opp, kommer ikke lenger ned enn det. Det ikke så farlig.
2: Nei, ikke sant? Og så bare håper at du har litt vann i nærheten, så overlever du det. Okay.
1: Nummer to.
3: Det jo mange transportmidler folk redde for å ta. Fly, for eksempel, som statistisk sett jo noe av det tryggeste du kan drive med. Men jeg kjenner også opp til flere som skikkelig redde for å ta heis. Og på tross av at jeg vet at dette ikke kommer til å hjelpe, for denne redsen jo ikke rasjonell, her noen heisfakta. Heiser har en dødsrate på 0,00000015% per tur.
2: Ja.
3: Det 6 nuller etter komma der, sånn.
2: Ja.
3: Moderne heiser har 5 eller flere stålvaiere, hver av dem sterk nok til å holde heisen alene. De har mekaniske nødbremser, og statistikken viser at trapper mye farligere å ta enn heisen.
2: Ja, for der kan du jo faktisk ramle og dø. I verste fall. Mm-hmm. Ting som ikke så farlig som du tror.
1: Nummer 1.
3: Ja, altså verdens giftigste slange, den heter innlandstaipan. Den har en gift som spesialdesignet for å ta liv av varmblodige pattedyr, altså oss.
2: Ja.
3: Et enkelt bit fra denne slangen sier seg være sterk nok til å ta liv av 100 voksne mennesker. Men, fordi denne slangen svært sky, veldig lite aggressiv og foretrykker å flykte framfor angripet og lever i den australiske ørkenen langt fra folk, ja, så sier de offisielle statistikken at dette urgiftige vesene har tatt liv av i historien, så lenge man helt som man begynte å måle, null mennesker.
2: Åja, null mennesker. Fordi den holder rett og slett unna alle mennesker.
3: Og holder seg unna og stikker.
2: Nei, da skal man heller passe for mygg, som vel faktisk det dødeligste dyret i hele verden. Glem haien, glem slanger, pass deg for myggen på sommeren.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Shakira er jo blitt go-to-artisten når FIFA trenger offisielle VM-låter. Og det VM-låta I Sør-Afrika-VM 2010, den her, og ikke minst årets VM-låt, Die Die. Og så skulle jeg ikke forundre meg om FIFA ringer henne igjennom fire år når VM arrangeres I Portugal, Spania og Marokko. Vaka Vaka heter den.

Jahn Teige, optimist. Mange som hadde den låta her som favoritt til å vinne Melodi Grand Prix, men den kom seg ikke til superfinalen i 1989, og da var det mange som var skuffet. Det ble visst protester i salen og rop og buing. Vi spoler frem til 2002. Det pianotema her kjenner vel de fleste til. Vanessa Carlton.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye. Hola.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Så jeg fan av Stadion Rock og kunne tenke deg å se Bon Jovi live, la oss si på Wembley Stadium I London 9. september for eksempel. Vi spanderer billetter, reise oppå for to personer. Hvis det kunne vært noe, så gjelder det å følge med på P4 neste uke, for da starter vår i alle dager. Da starter vi opp vår Bon Jovi-konkurranse. Mer informasjon kommer. Bittersweet Symphony.

Skal til en låt her som originalt fra 1972. Da het den Brandy, så ble den spilt inn på nytt i 1974. Da endret de tittelen til Mandy. Den låta har mange artister coveret opp igjennom, blant andre Westlife.

0: Klokken 20, her P4-nyhetene. EU-kommisjonens bøter til Google på 890 millioner euro skaper massiv usikkerhet for amerikansk eksport av varer og tjenester til Europa. Det sier USAs handelsrepresentant Jamieson Greer i en pressemelding. Boten truer handelsforholdet mellom USA og Europa, sier han. Han sier boten viser en stadig mer aggressiv tilnærming til amerikanske teknologiselskap. En trussel for transatlantisk stabilitet, sier Greer. Representantens hus i USA har vedtatt en resolusjon for å stanse president Donald Trumps krig mot Iran uten godkjenning fra kongressen. Det melder CNN. For at resolusjonen skal bli bindende for presidenten, må den også vedtas av senatet. Og mannen som drepte demokraten Melissa Hortman og hennes mann i Minnesota i USA i fjor er dømt til 2 livstidsstraffer pluss 40 år. 58-åringen er kjent til straffskyld for å slippe dødsstraff. Forklett som politi forsøkte han også å drepe demokraten John Hoffman og hans kone, men disse overlevde. Påtalemyndigheten sier at angrepene var politisk motivert. Færre nordmenn har trengt hjelp på sjøen så langt denne sommeren. Tall fra Redningsselskapet viser at organisasjonen så langt i år har rykket ut til rundt 500 færre oppdrag enn til samme tidspunkt i fjor. Det kan tyde på at flere nå har blitt flinkere til å følge godt sjøvett, sier Marie Byberg i Redningsselskapet.
1: Det de sier på skøytene med at oppdragene ikke er dramatisk, det er jo veldig godt å høre.
2: Så langt i år har det vært rundt 2350 oppdrag, og nesten halvparten av alle disse oppdragene skyldes tekniske problemer som fremdriftshavari og motor- og girproblemer.
1: Så er vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt.
2: Men sommeren er enda ikke over, og Byberg håper at vi kan fortsette å ha godt sjøvett resten av sesongen.
1: Så jeg håper at folk fortsetter og bruke redningsvest, og at de løfter blikket og holder utkikk, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
0: Og det sa Marie Byberg i Redningsselskapet til P4-reporter Marie Nyru. I USA så melder Secret Service at en agent for J.D. Vance nå etterforskes. Medlem av tjenesten har lekket sensitiv informasjon, og ifølge CNN så er agenten permittert, mistenkt for å ha lekket detaljer om J.D. Vance reiser til en nyhetsavis. Og kommunikasjonssjef i Secret Service, Anthony Guglielmi, sier at den administrative granskingen kan komme til å bli en strafferettslig etterforskning. P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen, da fortsetter P4 sommerkveld med Christian Hope.
3: Du hører... Lyden av sommer.
4: God sommer.
5: God sommer.

Carly Rae Jepsen fikk sitt store gjennombrudd etter at Justin Bieber hørte den låta her og la ut en tweet der han hyllet låta og mente at det var den mest fengende han noen gang hadde hørt, og resten av historie for Carly Rae Jepsen. Supertramp bak meg, dette The Logical Song.

0: Kritikk av det rigide britiske skolesystemet. Ikke helt ulikt Pink Floyd Another Brick in the Wall, egentlig. Hvis du slenger deg med videre, venter Gavin DeGraw rundt neste sving.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Dette P4.
10: Det superstemning.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: P4.
13: P4.

mot Danmark på Ullevål stadion 24. september. Nations League, det kvalifiseringen til EM om to år. Altså, nå VM over, så det jo bare rett blikket mot EM en eneste gang. Og vi har fire billetter, fire VIP-billetter som skal deles ut. Og for å få kloa I din, så må du først gå inn på Facebook-siden vår, P4 Lyden av Norge, og så går du inn på posten der. Og så kommenterer du og forteller oss hvem som din favoritt fotballspiller på den norske herrelandslaget. Altså, det Nyland, kanskje, som redda oss mot Brasil? Haaland, verdens beste spiss? Det tilrettelegger Ødegaard, Skjeldrup som limten I krysset mot England? Driblefanten Bob, kanskje? Eller luringen Nusa? Eller forsvarskjempen Ayer? Altså, her ikke noe fasit. Fortell oss hvem som din favoritt, så du med I trekningen.

0: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

Valross i grøfta. Så til å kose seg. Les på NRK her. Dette var i går langs en fylkesvei i Vestertana i Finnmark. Forbi passerende som fikk øye på noe litt uvanlig. Og det litt uvanlige, det var en gigantisk svær valross som lå og koste seg og slappa i veikanten. Lå der et par timer før han snudde nesa igjen mot havet. Det ikke noe kose de det greiene der. Fissøren i det tenna jo helt sinnssyke. Veier, en voksen hand store, veier mellom 1,2 og 1,5 tonn. Her er det bare å holde avstand. Bash it, boys, as long as you love me.

Han kunne fort endt opp som tennisspiller. Kanskje han hadde spilt noen matcher mot Bjørn Borg til og med, for han var en lovende tennisspiller på high school, og fikk til med innvilget et tennisstipend, og han vurderte lenge en idrettskarriere før da musikken tok fokuset, og akkurat det vi jo glad for. Lionel Richie bak meg her. Hello!

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.

Vi skal ta en tur til Søta Bror, og historisk sett, så det ikke til å legge skjul på det, så har svenske artister hatt langt større suksess i Norge enn det norske artister har hatt i Sverige. Altså, bare tenk på ABBA, Roxette Europe, til Cecilia Vennersten, Cornelis Vresvik, Gyllene Tider, Carola, Thomas Ludin, Bjørn Afzelius, lista den lang. Christer Sandelin også på den lista. Dette det hun vil ha.

første gang du hørte. Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Klokken er 21, her er P4 Nyhetene. Beboerne i Krokstadelva får nå vende hjem. Politiet sier de er ferdig med det operative arbeidet etter brannen i Krokstadelva på fredag. Og vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist i Drammens Tidende nå. Og beboere som skal hjem møter opp på innbyggertorget på Stenseth skole etter å ha mottatt melding fra kommunen om at veien deres er frigitt, og det vil fortløpende bli satt opp gjerde rundt området, melder politiet. EUs bot til Google truer nå handelsforholdet mellom USA og Europa, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer i en pressemelding i kveld. EU-kommisjons bøter til Google på 890 millioner euro skaper massiv usikkerhet for amerikansk eksport av varer og tjenester til Europa, sier han. Boten viser en stadig mer aggressiv tilnærming til amerikanske teknologiselskap, sier Greer. Mannen som drepte demokraten Melissa Hortman og hennes mann i Minnesota i USA i fjor er dømt til 2 livstidsstraffer pluss 40 år i retten i dag. 58-åringen erkjente straffskyld for å slippe dødsstraff. Forkledd som politi forsøkte han også å drepe demokraten John Hoffman og hans kone, men disse overlevde. Og påtalemyndigheten sier angrepene var politisk motivert. Nordmenn er blitt flinkere på sjøen, i hvert fall kan nye tall fra redningsselskapet tyde på det. Rundt 500 færre oppdrag hittil i år, til samme tid i fjor, det sier Marie Byberg i redningsselskapet.
1: Det de sier på skøytene da, med at oppdragene ikke er dramatisk, det er jo veldig godt å høre.
2: Så langt i år har det vært rundt 2350 oppdrag, og nesten halvparten av alle disse oppdragene skyldes tekniske problemer som fremdriftshavari og motor- og girproblemer.
1: Så er vi heldige for at ikke vi har hatt noen veldig alvorlige hendelser så langt.
2: Men sommeren er enda ikke over, og Byberg håper at vi kan fortsette å ha godt sjøvett resten av sesongen.
1: Så jeg håper at folk fortsetter og bruke redningsvest, og at de løfter blikket og holder utkikk, og at de har respekt for fart, og at de følger sjøveisreglene og sjøvettreglene.
0: Sa Marie Byberg i redningsselskapet til P4-reporter Marie Nyrup. NM i friidrett i Trondheim startet i dag. Per Tinius Fremstad-Valdron vant 100-meteren på 10.35. Jevnt bak ham og delt andreplass ble det på Salum Agese Kashafali og Jørgen Homstad. Helene Rønningen vant kvinnenes 100 meter på 11.57. Her ble Malin Furehaug nummer 2. Ingvild Meinseth kom på tredje plass. Og 5000-meteren den ble vunnet av Magnus Tyv Myhre, og Philip Ingebrigtsen kom inn som nummer 2. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen. Da er det tilbake til P4 sommerkveld med Christian Hope.
3: Dette er lyden av sommer. P4.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Coldplay fra deres 10. album Moon Music, og så har de uttalt at det kommer 2 album til, men etter det så er det stopp. De har satt en streng grense på 12 album, fordi de vil prioritere kvalitet over kvantitet. Men Queen, de ga jo faktisk ut 15 studioalbum mellom 1973 og 1995. Det vel ingen som anklager Queen for å ha gått for kvantitet over kvalitet akkurat. Dette I Want to Break Free.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hei, det Jonas fra Sport og Musikk.
9: Og hei, det Anne Siri fra P4-nyhetene. Du, Jonas, hva lyden av sommeren din?
8: Åh, det må bli golfslag, mageplask i sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien i brettspill.
9: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen i den alt for stappfulle bilen.
8: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
9: God sommer, Jonas.
8: God sommer.
10: P4 ønsker deg

0: Svensk musikk venter her. Rett rundt hjørnet venter Roxette.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

historisk topp, høyeste markedsverdi noensinne. Les på VG her, Erling Braut Haaland sammen med Spanias stjernespiller Lamine Yamal, verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri har en fotballspiller blitt verdsatt høyere. Det da det velrenommerte nettstedet Transfermarkt som har kommet fram til tallene I sin første markedsverdioppdatering etter sommerens VM, leser jeg. 2,4 milliarder kroner, ja. Ja, hva får man kjøpt for en Braut Haaland I dag? Ja. Det omtrent 500 eneboliger, 4-5 nye Boeing 737 fly, eller 20 millioner pizzaer kanskje, 100 millioner kopper kaffe for oss kjøpt.

0: James Blunt. I will never be with you. Og straks Taylor Swift.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.
8: Norsk Tipping på Hamar.
9: Hallo. Du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
8: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
9: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
8: Ja.
9: At det mye lottomillionærer der.
8: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
9: Ja.
8: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
9: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
8: Nei, det ingenting å si.
9: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Sommer.

Hvis du har lyst til å vinne VIP-billetter til Norge mot Danmark på Ullevål stadion 24. september, så gå inn på Facebook-siden vår, P4 Lyden av Norge. Fortell oss hvem som din favoritt landslagsspiller på herrelandslaget, så du med i trekningen. Lykke til! Dette Carola.

Og med det så ønsker jeg deg en nydelig sommerkveld videre. Jeg heter Christian, tilbake neste uke. Musikken den fortsetter, så det bare heng på her. Det blir nyheter på helslaget, og så sender jeg deg videre inn I sommerkveldet med Whitesnake.

Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Beboere i Krokstad-elva i Drammen får nå vende hjem igjen. Politiet sier de er ferdige med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist til Drammens Tiden i kveld. Og beboere som skal hjem og møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole, kommunen sender melding til hver enkelt når eiendommene er frigitt. Den kinesiske nettbutikken AliExpress har fått en bot på 550 millioner euro for å ha solgt farlige leker, kosmetikk og falske klær. EU-kommisjonen sier at AliExpress ikke har gjort nok for å hindre at ulovlige, farlige og forfalskede produkter selges på deres plattform. Og boten tilsvarer rundt 6 milliarder norske kroner. Og myndighetene i Dubai i de forente arabiske emirater tilbyr nå innbyggerne fordelspakker dersom de klarer å overtale venner og familie til å besøke byen. Fordelen de får, det er hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter ifølge Visit Dubai. Årsaken er nedgang i besøkstallene som følge av konflikten i Midtøsten, og flere bedrifter i Dubai rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50% ifølge The Guardian. Noen resultater fra NM i friidrett i Trondheim som startet i dag. Henriette Jæger vant akkurat 400 meter kvinner. Andreas Ofstad Kulseng vant 400 meter menn i kveld på 46,78. Amalie Seten vant 5000 meter for kvinner på tiden 15,22,16. Henriette Jæger gjør løp 400 meter på 50,41. Og Per Tinius Fremstad Valdron vant 100-meteren for menn på 10.35. Helene Rønningen vant kvinnes 100-meter på 11.57, og Malin Furhaug tok sølv der, og Ingvild Meinseth tok bronsen. Det var P4-nyheten klokken 22 i studio nå. Det var Svein Tore Andersen.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Dette P4.
5: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
6: P4.
7: P4. Lyden.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei, du har nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja,
3: men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Dette Merete fra P4-nyhetene.
1: Og dette Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

0: Klokken 23, her P4 Nyhetene. Kuwait melder i kveld at de under angrep fra Iran. Kuwaitisk luftvern har skutt mot innkommende missiler og droner fra Iran, det melder nyhetsbyrå AFP. Og UDs reiseråd fra i går fraråder alle reiser til Kuwait etter at sikkerhetssituasjonen i dette land blant flere anses som uforutsigbar. Den kinesiske nettbutikken AliExpress har fått en bot på 550 millioner euro for å ha solgt farlige leker og kosmetikk og falske klær. EU-kommisjonen sier at AliExpress ikke har gjort nok for å hindre at ulovlige, farlige og forfalskede produkter selges på deres plattform. Beboere i Krokstadelva får nå vende hjem igjen. Politiet sier de ferdig med det operative arbeidet etter brannen på fredag. Beboere som skal hjem må møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole, og de vil få beskjed hver enkelt om når eiendommene frigitt. Og brandfaglig fellesorganisasjon BFO sier til VG i kveld at de mener flere branner kunne vært redusert eller forhindret her i landet med en egen brandkommisjon. De ønsker seg en utvidelse av statens havarikommisjons mandat, og ikke bare at politiet etterforsker branner. Europa-ligaen i kveld. Brann spilte uavgjort 2-2 mot Universitetet Cluj, og Tromsø tapte 0-1 mot Radek Kralov. Noen resultater fra NM i friidrett. Henriette Jæger satt ny mesterskapsrekord på 400 med 50-41. 400 meter menn Andreas Ofstad Kulseng tok gullet med 46-78. Amalie Seten vant 5000 for kvinner på tiden 15-22-16. For menn så ble 5000 vunnet av Magnus Tyv Myhre. Per Tinius Fremstad Valdron vant 100-meteren på 10-35. Helene Rønningen vant kvinnenes 100-meter på 11-57. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
1: Lyden av sommer.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Dette
4: P4.
5: Det når du kjører bil og diverse.
4: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup. Lyden av sommer. P4.

Det midnatt, P4-nyhetene. USA innfører ny toll på 12,5% på norske varer. Tollen erstatter den eksisterende globale tollen på 10% som utløper i morgen. EU får en toll på 10% og totalt 60 land får ny toll på mellom 10 og 12,5%. Kuwait melder i kveld at de under angrep fra Iran. Kuwaitisk luftvern har skutt mot innkommende iranske missiler og droner, det melder nyhetsbyrå AFP i kveld. Utenriksdepartementets reiseråd fra i går fraråder reiser til blant annet Kuwait. Den kinesiske nettbutikken AliExpress har nå fått en bot på 550 millioner euro for å ha solgt farlige leker, kosmetikk og falske klær. EU-kommisjonen sier at AliExpress ikke har gjort nok for å hindre slike ulovlige, farlige og forfalskede produkter selges på deres plattform. Og denne boten tilsvarer rundt 6 milliarder norske kroner. Beboere i Krokstad-elva får nå vende hjem igjen. Politiet sier de ferdige med etterforskning og arbeidet etter brannen på fredag. Vi anser det som trygt, sier operasjonsleder Helene Sundqvist i Drammens Tidende i kveld. Og beboere som skal hjem og møte opp på innbyggertorget på Stenseth skole, kommunen vil sende melding til hver enkelt når de ulike eiendommene frigitt. Brannfaglig fellesorganisasjon BFO mener flere branner her i landet kunne vært forhindret. De ønsker en egen brandkommisjon eller en utvidelse av statens havarikommisjonsmandat. I Norge det politiet som etterforsker branner. Dette holder ikke, sier BFO. Europa-ligaen i kveld. Brann spilte uavgjort 2-2 mot Universitetet Cluj. Troms tapte 0-1 mot Radek Kravlov. P4-nyhetene ved midnatt. Svein Tore Andersen.

0: touch. Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, hei, det Oddgeir Sjofull fra Telenor Materialforvaltning.
1: Ja.
2: Har vært noe frem og tilbake med en stolpe, så vidt

0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det, og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
0: Kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: God sommer!
0: God sommer!
2: P4

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Følg med på P4 neste uke, så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med taco-relaterte ordspill for å skape god stemning, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et ganske Mexico-forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg takoprodukter og tilbehør til minus 40%. Taco-lov for det tilbudet.
1: Og tusen taco, det var helmaks. Eller helmeks da.
0: Ja, det vil jeg si. Joker, den gode naboen.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Torben.
2: Ja, Torben heter jeg. Du, jeg fikk beskjed om at det du som sjef for den Circle K-stasjonen på Dal.
1: Ja, det stemmer.
2: Jeg var og fylte bensin hos dere, nemlig.
1: Ja.
2: Og så bare en minutt etterpå så setter den literprisen.
1: Ja.
2: Ufin, tenker jeg da, å spille ballen over til deg.
1: Nei, det er jo helt naturlig. Det prisene går opp og ned.
2: Ja, og da svarer jeg at jeg leverer tilbake den bensin jeg har fylt, og fyller på nytt til ny pris.
1: Vi kan dessverre ikke ta noe drivstoff tilbake, altså.
2: Jo, det går fint.
1: Jeg har dessverre ikke.
2: Nei, jeg har bøtter, så jeg tar med, og så bruker jeg en hevert. Kan jeg sette de ute? Jeg vil vel ikke ha det inn, tenker jeg.
1: Det går dessverre ikke det, altså.
2: Jo, det går helt fint. Det ikke mer enn 6-10 liters bøtter, for det var full tank om min tar 60 liter.
1: Ja, nei, dessverre, altså. Det lar seg ikke gjøre det, altså.
2: Jeg tenker at her bruker jeg min 14-dagers angrefrist.
1: Det ikke 14-dagers angrefrist på det som kjøpes i butikk? Det
2: nei, jeg kjøpte ikke i butikk, for jeg kjøpte det ute med kortet mitt ute på pumpen, og da betrakter jeg det som netthandel. Da jeg 30 dager, faktisk.
1: Det stemmer ikke.
2: Nå gjør du det bare vanskelig.
1: Nei, det samme regelverk.
2: Uansett da, i kveld setter jeg de bøttene der, og så skriver jeg fra Torben, skriver jeg utenpå dem.
1: Vi kan dessverre ikke refundere noe der, altså.
2: Du trenger ikke refundere, for jeg fyller 60 liter, og så setter jeg en 60 liter, så vi even steven.
1: Nei, det går dessverre ikke det heller.
2: Jeg tror det sånn vi gjør det, og det kommer til å gå helt fint.
1: Nei, vi kan dessverre ikke.
2: Jo, det går jo fint det. Jeg betaler 60 liter bensin med 60 liter bensin, så du heller tilbake den store tanken.
1: Nei.
2: Og bøttene skal du få lov å beholde.
1: Nei, altså, jeg usikker på hvordan jeg kan hjelpe deg i den situasjonen her. Så...
2: Ja, da det vel godt at jeg i hvert fall sikker.
1: Jeg tror dette noe som må tas med Circle K sentralt.
2: Da kan du ta det sentralt med Circle K, men jeg kommer innom i kveld. Jeg setter 6 bøtter der med bensin, så fyller jeg opp, kjører og går med tilsvarende mengde. Ferdig.
1: Du, hvis jeg kunne fått telefonnummeret ditt, så kan jeg ringe deg opp igjen.
2: Du kan få e-postadressen min her.
1: Ja.
2: Det fempå@p4.no.
1: Nå står du og jubler rundt meg her.
2: Ja, det tviler jeg ikke på.
1: De så jeg ble litt søt i panna her, så de følte ivrig med. Det er smart, du.
2: Men har du noe billig bensin på lur, eller?
1: Altså, det varierer jo veldig, da.
2: Ja, det gjør det, ja.
1: I dag er ikke så gærlig.
2: Du slår av en 10 på literen, du, hvis man sier at vi hørte dette på P4.
1: Det vet jeg ikke om jeg får gjort.
2: Jeg hørte et ja der.
1: Nei, jeg skal hjelpe kundene på alle andre mulige måter, men det er vanskelig å gjøre noe med pris på drivstoff.